0: прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Всі вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Я щиро рада вітати вас на хвилі гарного настрою, натхнення та прекрасної музики. У кожному випуску ми відкриваємо для вас нові голоси, нові таланти та нові історії. Ми знайомимо вас із юними виконавцями Буковини, які своїм співом дарують емоції, торкаються сердець і впевнено крокують до своєї великої сцени. Сьогодні для вас звучатимуть пісні моїх вихованців, учнів вокальної студії «Іскра». Кожен із них наполегливо працює, вдосконалює свою майстерність і вкладає у кожен виступ частинку своєї душі. Саме тому я із задоволенням запрошую вас провести цей час разом із нами. Першою сьогодні прозвучить особлива композиція – «Мотанка». Вона поєднує сучасне звучання з українськими традиціями, нагадуючи нам про силу роду, незламність духу та любов до своєї землі. Виконує її талановита, щира та яскрава Єлизавета Мунтян. Її виступи завжди наповнені емоціями, а голос зачаровує своєю силою та щирістю. Отож, Єлизавета Мунтян із піснею «Мотанка».

Музика здатна об'єднувати серця. А коли на сцені звучить дует, народжується особлива гармонія. Наступна композиція хора сповнена енергії, ритму та яскравого настрою. Для вас її виконують Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков. Дует, який подарує слухачам незабутні емоції та чудовий музичний настрій. Отож, Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков із піснею «Хора».

0: Дилана.
1: Наступна композиція того року підкорила серця мільйонів слухачів по всьому світу. Це пісня про надію, внутрішню силу та віру навіть тоді, коли здається, що крила втомилися. Сьогодні її подарує вам один із найяскравіших вокалістів студії «Іскра» – Іван Рожок. Його красивий тембр, артистизм і щирість щоразу знаходять відгук у серцях слухачів. Отож, Іван Рожок із піснею «Bird of Prey».

іноді музика переносить нас у місця, де живуть мрії. Наступна композиція «Афони» сповнена світла, добра та теплих почуттів. Її виконає чарівна Дарія Крецу, юна співачка, яка щоразу вражає своєю емоційністю, витонченою подачею та любов'ю до музики. Отож, Дарія Крецу з піснею «Афони».

кожна пісня – це окрема історія. Наступна композиція «Wasted Love» розповідає про почуття, які залишають слід у серці, але водночас вчать ставати сильнішими. Виконає її талановита Кароліна Вікован, артистка, яка сміливо експериментує зі звучанням і завжди щиро проживає кожну ноту разом зі своїми слухачами. Отож, Кароліна Вікован із піснею «Wasted Love».

0: нові імена.
1: А зараз прозвучить композиція, яка давно стала улюбленою для мільйонів людей. Це історія про кохання, спогади та силу відпустити, коли цього потребує життя. Для вас її виконає талановита Марія Беатріса Урсулян. Її проникливий голос і щире виконання неодмінно подарують кожному особливі емоції. Отож, Марія Беатріса Урсулян із піснею «Love in the Dark».
2: Take your

0: Нові імена.
1: На цьому наша програма добігає кінця. Сьогодні свої таланти вам дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Єлизавета Мунтян, Олександр Лисяков, Іван Рожок, Дарія Крецу, Кароліна Вікован та Марія Беатріса Урсулян. Дякую, що були разом із нами. До нових зустрічей в ефірі «Буковинської хвилі». З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємось вже зовсім скоро.

Українська хвиля 100 FM.

0: Маркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: таксулька таксі Кисманського району.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

що це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на себе.

У вівторок, 11 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 32. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 32. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 31.

0: Діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5711-65-2012-2014 року.
3: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзив

0: чи спогад.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай. Deep.

0: На Буковині викрили жінку, яка за гроші обіцяла вирішити питання із встановленням інвалідності. У Мамаєвцях продовжує масово гинути риба у річці Совиця, а у Чернівцях депутати міської ради підтримали рішення про розірвання меморандумів щодо використання електросамокатів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях правоохоронці викрили жінку, яка за гроші обіцяла вирішити питання із встановленням інвалідності. За даними поліції, 53-річна жителька Чернівців пообіцяла військовозобов'язаному чоловікові посприяти в оформленні медичних документів і встановленні групи інвалідності. Для цього, за версією слідства, жінка запевняла, що має зв'язки серед посадовців медичних установ і членів експертних комісій. Правоохоронці затримали підозрювану під час отримання $3000 США неправомірної вигоди. У поліції також повідомили, що раніше у квітні цього року жінку вже викривали на аналогічному правопорушенні. Попри це, за даними слідства, вона продовжила протиправну діяльність. Чернівчанці повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування наразі триває. У селі Мамаєвці на Буковині зафіксували масову загибель риби у річці Совиця, яка є притокою Прута. Як повідомили Чернівецькому рибоохоронному патрулі, під час обстеження водойми фахівці виявили 510 загиблих рибин. Серед них – краснопірки, карасі, окуні та щуки. За попередніми підрахунками, збитки, завдані рибному господарству, перевищують 1 мільйон гривень. На місці працювали представники поліції, екоінспекції, Держпродспоживслужби та Мамаєвської громади. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження і встановлюють причини загибелі водних біоресурсів. Нагадаємо, подібний випадок на річці Совиця

0: це вже фіксували на початку липня цього року. Тоді збитки також перевищили 1 мільйон гривень. В Чернівцях міська рада підтримала рішення про розірвання меморандумів щодо використання електросамокатів на території громади. Як повідомила депутатка міської ради Оксана Зубжицька, ініціативу підтримали під час сесії 10 серпня. Відповідно до ухваленого рішення, оператори сервісів мають протягом 14 календарних днів прибрати з об'єктів благоустрою електросамокати, зарядні станції та інше супутнє обладнання. Серед причин такого рішення депутати називають численні звернення мешканців щодо безпеки дорожнього руху, випадки користування електросамокатами неповнолітніми, а також порушення правил паркування та експлуатації. Водночас у ратуші повідомили, що міський голова Чернівців не ветуватиме це рішення. До уваги водіїв у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на трьох вулицях. Про це повідомили міській раді. Зокрема, до 8 вересня частково обмежили рух на вулиці Вірменській у районі будинку номер 24 через будівництво водопровідної камери. З цієї ж причини до 8 жовтня частково обмежили рух на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22. Також з 12 серпня до 26 серпня частково обмежать рух на вулиці Заставнянській у районі будинку номер 58 через ремонт зливової мережі. У селі Кельменці на Буковині зустріли морського піхотинця Івана Ковальчука, який повернувся додому після 4 років російського полону. Капітан 36-ї окремої бригади морської піхоти потрапив у полон у Маріуполі в квітні 2022 року. Про це повідомили в обласній раді. Вдома Івана Ковальчука тепло зустріли, відзначили нагородним знаком Чернівецької обласної ради «Незламні». Окрему подяку висловили матері захисника Марині Ковальчук, яка усі роки не втрачала віри у повернення сина. Від Дністровської районної ради їй вручили подяку за виховання мужнього воїна та незламну материнську підтримку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Сполучених Штатах двоє власників Mercedes AMG 2026 року випуску подали до суду на автовиробника через металевий логотип AMG на сидіннях. За словами позивачів, після тривалої стоянки на сонці емблема настільки нагрілася, що залишила на шкірі опіки. Один із водіїв стверджує, що навіть звертався до лікаря, а слід на спині нібито повторював форму логотипа. Тепер власники вимагають компенсації і наполягають, щоб такі металеві емблеми прибрали із сидінь майбутніх авто. А от чи справді винен логотип чи ні? Вирішуватиме суд. До речі, історичний факт. Багато хто думає, що AMG – це просто назва спортивних авто Mercedes. Насправді, це прізвище засновників компанії Ауфрехта Мельхер, а літера G – це назва міста, де все починалося – Гроссашпах. Цікаво, що у 1967 році AMG заснували лише двоє інженерів Mercedes, які після роботи вдома продовжували допрацьовувати гоночні двигуни. Тож спочатку це була маленька майстерня, а не частина великого концерну. А тепер до курйозів на дорозі. Водій у Сполучених Штатах вирішив скоротити шлях через ділянку дороги, яку ремонтували. Спочатку він прибрав огородження з написом «Дорогу закрито», а далі заїхав просто у свіжо залитий бетон. Автомобіль загруз майже по осі. Дорожня служба навіть опублікувала фото із місця події. І так, замість скорочення маршруту, водій отримав дуже незвичну парковку. Прямо посеред майбутньої дороги.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мульті Ойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Липне до спини» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: I love mommy.
4: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
10: Реклама.
11: Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Show. Ранкове шоу 7:40. Знаєте, як солодко спиться з 8 до 9 ранку. І я не знав до того, як пішов у відпустку. Зараз дізнаюся і розкажу.

вівторок, 11 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 32. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 32. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 31.

0: реклама.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект-шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині сьогодні прощаються з двома військовослужбовцями. У Чернівцях розслідують напад на військовослужбовця Едельвайсу Вадима Русу, а водія автобуса у Чернівцях, який нецензурно висловлювався про військових під час конфлікту з пасажирами, мобілізували. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з двома захисниками Євгенієм Глухих та Григорієм Грейцарем, які стали на захист України від російських

0: окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Старшому солдату Євгенію Глухих, воїну Державної прикордонної служби, віддадуть останню шану о 10-й годині у Великому Кучурові. Із солдатом Григорієм Грейцарем, воїном Національної гвардії, попрощаються об 11-й годині у Недобоївцях. В Чернівцях поліція розслідує напад на військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Вадима Русу. Інцидент стався вночі 9 серпня на Соборній площі. За словами військового, до нього підійшов незнайомий чоловік і завдав тілесних ушкоджень. Причини конфлікту він не знає. Після події Вадим Русу звернувся по медичну допомогу. У нього діагностували забої голови та обличчя. Госпіталізація не знадобилася. Як повідомили в поліції, за цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Правоохоронці також встановили особу чоловіка, який ймовірно причетний до нападу. Наразі триває з'ясування усіх обставин події. В Чернівцях мобілізували 49-річного водія автобуса номер 14, який став фігурантом резонансного конфлікту з пасажирами. Як повідомили в обласному територіальному центрі комплектування, чоловіка мобілізували відповідно до чинного законодавства і направили до однієї з військових частин для проходження підготовки. Крім того, водію повідомили про підозру у хуліганстві. Про це пише Суспільне. За даними правоохоронців, під час конфлікту у громадському транспорті він нецензурно висловлювався і образив родини військовослужбовців. Інцидент стався 5 серпня в автобусі маршруту номер 14. Тоді відеоконфлікту поширили у соціальних мережах. Після розголосу поліція встановила особу чоловіка і відкрила кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або ж обмеження волі на строк до 5 років. Чернівецька міська рада спрямувала майже 14 мільйонів гривень на придбання і встановлення мобільних укриттів для Харківської області. Як повідомили в ратуші, депутати підтримали виділення 13 мільйонів 700 тисяч гривень із бюджету громади у межах всеукраїнського проєкту підтримки прифронтових регіонів. Загалом 14 тилових областей допомагають 6 областям, які потерпають від постійних обстрілів. Харківщину у цьому проєкті підтримують Чернівецька і Закарпатська області. Залучені кошти спрямують на встановлення 840 мобільних укриттів уздовж шкільних маршрутів у прифронтових громадах. Очікується, що це допоможе підвищити безпеку понад 56 тисяч дітей. До слова, загальна вартість всеукраїнської ініціативи становить близько 1 мільярда 400 мільйонів гривень. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аквонайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Карпати та Шахтар – лідери після двох турів української прем'єр-ліги. У другому турі УПЛ Карпати розгромили ЛНЗ з рахунком 3-0. Шахтар здолав епіцентр, а Динамо вирвало перемогу у Вереса. Полісся обіграла Харків, тоді як Буковина та Оболонь розійшлися без голів – 0-0. Ще нічию 0-0 зафіксували у матчі «Лівий берег» Кудрівка. Після двох турів Карпати, Шахтар та Полісся мають по 6 очок. Буковина з двома нічиями посідає 9-те місце. А третій тур стартує вже 14 серпня. Теніс. Еліна Світоліна – лідерка WTA за перемогами на топ-10 у 2026 році. Після перемоги над Амандою Анісімовою в Торонто українка здобула вже 8 перемог над тенісистками з топ-10 цього сезону. І це найкращий показник у турі. Світоліна випередила Марту Костюк, Олександру Еалу та Єлену Рибакіну, у яких по 7 таких перемог. А ще Еліна – лідерка сезону за перемогами на топ-5. Вона має 6 звитяг. І це вже дуже схоже на її найкращий сезон у 2017 році, коли вона 11 разів перемагала представниць з топ-10. Легка атлетика. Український стрибун у висоту Олег Дорощук вирушає на Євро-2026 у Бірмінгемі з амбітною метою – знову піднятися на найвищу сходинку. Цього сезону Дорощук стрибнув 2 метри 33 сантиметри, але американець Джуон Гаррісон нещодавно показав 2.34. «Треба повертати додому найкращий результат сезону у світі», – заявив українець. Кваліфікація Дорощука вже сьогодні, 11 серпня, а фінал – 14-го. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
2: Утом Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
1: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
2: Том Клінік, Рівненська 6.
3: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мам, завтра теніс.
7: Пам'ятаю.
6: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
8: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
10: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
11: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
12: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
13: I love mommy.
14: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці. Героїв Майдану 150.
15: Реклама.
16: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
17: Наступним можеш стати ти.
16: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
17: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
16: Завжди ближче.
17: Від Тано Маркет.
16: Слухай, надсилай.
17: Збирай, забирай.

У вівторок, 11 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 32. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 32. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 31.

0: реклама.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
3: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Але чомусь я знову...
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути Буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
8: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
7: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
9: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
13: I had a dream.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях чоловікові, який напав на ветерана війни Вадима Русу, повідомили про підозру. У громаді на Буковині впродовж декількох днів проводитимуть навчання зі стрільби, а захисник з Глибокої Вадим Мироненко отримав медаль «Лицарський хрест». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Вночі російські війська атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 120 безпілотниками. Сили ППО збили 98 ворожих дронів. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, основними напрямками російського удару були Київщина і Запоріжжя. Зафіксовано влучання на 21 локації. Зокрема, по Запоріжжю росіяни завдали ударів ракетами та керованими авіабомбами. Унаслідок атаки 6 людей загинули, поранені ще 19. Водночас у Києві внаслідок російських ударів виникли пожежі у декількох районах столиці. Унаслідок влучання одна людина постраждала, її госпіталізували. У Чернівцях чоловікові, який напав на ветерана війни Вадима Русу, правоохоронці повідомили про підозру. За даними слідства, увечері 9 серпня поблизу Соборної площі 33-річний житель обласного центру ударив військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади по обличчю. Згодом він наздогнав потерпілого на іншій вулиці і знову завдав йому тілесних ушкоджень. У ветерана діагностували численні синці, садна і рану голови. Як повідомили в обласній прокуратурі, відповідно до висновку судово-медичної експертизи, травми належать до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем. За даними поліції, зловмисник викрав автомобіль «Мерседес», який власник залишив припаркованим на одній з вулиць обласного центру, після чого виїхав за межі області. Після звернення власника правоохоронці оголосили автомобіль у розшук. Згодом поліцейські Львівщини затримали підозрюваного у місті Золочів. Ним виявився раніше судимий 29-річний житель Чернівців. Викрадений автомобіль вилучили і повернули власнику. Чоловікові повідомили про підозру і взяли під варту. Наразі триває досудове розслідування. У Сокирянській громаді на Буковині впродовж декількох днів проводитимуть навчання зі стрільби. Зокрема, сьогодні, а також 12, 18, 19, 25 і 26 серпня. Про це повідомляє Сокирянська міська рада. Буковинці закликають зберігати спокій. Навчання проходитимуть у спеціально визначених стрілецьких зонах. Може бути гучно, проте це безпечно і планово. Захисника з Глибокої Вадима Мироненка нагородили медаллю Міністерства оборони «Лицарський хрест». Про це повідомили в обласній раді. Вадим Мироненко добровільно став до лав Збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення.

0: і продовжує службу й нині. Високу відзнаку військовий отримав за виняткову хоробрість, відвагу і відданість військовій присязі. Нагорода стала визнанням його мужності і самовідданої служби Україні. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Есу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
1: Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік, Буковинська, 33А, навпроти монастиря, 050-105-3020.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» ТРЦ. Буковина, мол.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ну що, хто переміг?
2: Сім'я!
1: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
3: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: такого.
1: У вівторок, 11 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 32. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 32. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 31.

0: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий гуцульський звук.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
4: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
5: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях мобілізували водія автобуса, який нецензурно висловлювався про військових під час конфлікту з пасажирами. На центральній площі відбудеться акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників, а в Недобоївцях облаштували інклюзивну туристично-рекреаційну зону. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: У Чернівцях мобілізували 49-річного водія автобуса номер 14, який став фігурантом резонансного конфлікту із пасажирами. Як повідомили в обласному територіальному центрі комплектування, чоловіка мобілізували відповідно до чинного законодавства і направили до однієї з військових частин для проходження підготовки. Крім того, водію повідомили про підозру у хуліганстві. Про це пише Суспільне. За даними правоохоронців, під час конфлікту у громадському транспорті він нецензурно висловлювався і образив родини військовослужбовців. Інцидент стався 5 серпня в автобусі маршруту номер 14. Тоді відео конфлікту поширили у соціальних мережах. Після розголосу поліція встановила особу чоловіка і відкрила кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або ж обмеження волі на строк до 5 років. У Чернівцях напередодні Дня Незалежності відбудеться акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників. 22 серпня о 12-й годині на центральній площі розгорнуть прапор завдовжки 380 метрів із портретами українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Як повідомляють організатори зі спільноти «Голос полонених», на полотні розміщено понад 12 600 облич захисників. Чернівці стануть 10-м містом України, яке долучиться до цієї всеукраїнської акції пам'яті і підтримки родин військових. Організатори закликають містян долучитися до заходу і підтримати тих, хто продовжує чекати на повернення своїх рідних додому. Чернівецька міська рада спрямувала майже 14 мільйонів гривень на придбання і встановлення мобільних укриттів для Харківської області. Як повідомили в ратуші, депутати підтримали виділення 13 мільйонів 700 тисяч гривень з бюджету громади у межах всеукраїнського проєкту підтримки прифронтових регіонів. Загалом 14 тилових областей допомагають 6 областям, які потерпають від постійних обстрілів. Харківщину у цьому проєкті підтримує Чернівецька і Закарпатська області. Залучені кошти спрямують на встановлення 840 мобільних укриттів уздовж шкільних маршрутів у прифронтових громадах. Очікується, що це допоможе підвищити безпеку понад 56 тисяч дітей. До слова, загальна вартість української ініціативи становить близько 1 мільярда 400 мільйонів гривень. У Недобоївцях на Буковині облаштували інклюзивну туристично-рекреаційну зону біля історичного млина. На території створили прогулянкові і відпочинкові простори зі зручними пішохідними доріжками, лавицями і смітниками. Також там облаштували сучасний дитячий майданчик, альтанку, зону відпочинку з вогнищем і встановили нове вуличне освітлення. Про це повідомили в обласній раді. Крім того, біля млина тривають роботи зі створення відкритого кінотеатру. У громаді зазначають, що локація поступово перетворюється на доступний простір для сімейного відпочинку і проведення культурних заходів. Проєкт реалізували громадські організації «Шаровецька берегиня».

0: Та моцні спільно з підприємицею Аліною Дячук у межах програми «Стало відновлення», яку підтримує уряд Швеції, і програма розвитку ООН в Україні. Це була остання інформація випуском. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Все вмієм.
1: Реклама.
0: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман. Хай би ти кричав, чи прошепотів,

вівторок, 11 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 32. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 32. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 31.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Чернівці. Вже 21 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Але чомусь я знову...
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект Шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Червоні діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовідування може бути співливлення вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5711-65 від 2012-2014 року.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500-500-535.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

років, тоді як Буковина та Оболонь розійшлися без голів 0-0. Ще нічию 0-0 зафіксували у матчі «Лівий берег» Кудрівка. Після двох турів Карпати, Шахтар та Полісся мають по 6 очок. Буковина з двома нічиями посідає 9 місце, а третій тур стартує вже 14 серпня. Теніс. Еліна Світоліна – лідерка WTA за перемогами на топ-10 у 2026 році. Після перемоги над Амандою Анісімовою в Торонто українка здобула вже 8 перемог над тенісистками з топ-10 цього сезону. І це найкращий показник у турі. Світоліна випередила Марту Костюк, Олександру Еалу та Єлену Рибакіну, у яких по 7 таких перемог. А ще Еліна – лідерка сезону за перемогами на топ-5. Вона має 6 звитяг. І це вже дуже схоже на її найкращий сезон у 2017 році, коли вона 11 разів перемагала представниць з топ-10. Легка атлетика. Український стрибун у висоту Олег Дорощук вирушає на Євро-2026 у Бірмінгемі з амбітною метою – знову піднятися на найвищу сходинку. Цього сезону Дорощук стрибнув 2 метри 33 сантиметри, але американець Джуон Гаррісон нещодавно показав 2.34. «Треба повертати додому найкращий результат сезону у світі», – заявив українець. Кваліфікація Дорощука вже сьогодні, 11 серпня, а фінал – 14-го. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок, 11 серпня, тиждень набирає обертів. Ну, а з вами Таня Сухарєва. Я буду намагатися зробити цей день трохи приємнішим. В ефірі розпочинається програма «Тані день», і попереду вас очікує хороша музика, цікаві історії і класні розіграші. Тому не перемикайте!

що для гарного настрою іноді треба зовсім небагато, просто увімкнути класний хіт. Тож додаємо гучності і ловимо цей вайб разом з піснею «Фанат» від Альони Маргалієвої.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні разом із Марко Клінік маємо для вас можливість, якою варто скористатися, навіть якщо ви давно не думали про ортодонта, бо консультація – це не обов'язково про «мені терміново потрібні брекети». Це насамперед можливість перевірити прикус, положення зубів і дізнатися, чи все добре, а якщо є нюанси, зрозуміти, що з ними робити. Тому сьогодні розіграємо консультацію ортодонта від Марко Клінік. Для участі просто зараз відправляйте промокотик «Капітан Шаблезуб» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонції, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграм Марко Клінік CV.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше. Повторю промокотик для участі – «Капітан Шаблезуб».

0: Нагадую, що в ефірі програма «Тані день». З вами Таня Сухарєва. І щоб краще проживати цей день і розуміти, на що варто звернути увагу, важливо знати свій гороскоп. Тож через невеличку паузу все вам розповім, що сьогодні підготували зорі саме для вашого знаку зодіаку. Тож не перемикайте.
1: Реклама.
2: Браво!
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: I love mommy.
8: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 20.
13: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
14: Сети Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
15: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
16: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
17: Наступним можеш стати ти.
16: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
17: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
16: Завжди ближче.
17: Від Тано Маркет.
16: Слухай, надсилай.
17: Збирай, забирай.

0: друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні може з'явитися бажання нарешті показати результат своєї роботи. І це саме той випадок, коли не треба чекати схвалення. Ви самі бачите, скільки ви зробили.
1: Тельці.
0: День добре підходить для наведення порядку у власному просторі, від речей, які давно не використовуєте, до справ, які постійно відкладаєте.
1: Близнюки.
0: Сьогодні говоріть прямо, скажіть те, що давно хотіли сказати.
1: Раки.
0: Можете зрозуміти, що якась витрата або фінансова звичка більше вам не підходить. Хороший момент переглянути бюджет без жорстких обмежень.
1: Леви.
0: Сьогодні вас можуть частіше слухати, помічати, запам'ятовувати. Використайте це для важливої розмови або презентації себе.
1: Діви.
0: День може показати, де ви занадто багато робите для інших і забуваєте про власні потреби. Не обов'язково всім відмовляти, достатньо перестати брати на себе зайве.
1: Терези.
0: Сьогодні варто звернути увагу на людей, які вас оточують. Один контакт може вичерпати себе, а інший навпаки – виявитися значно перспективнішим, ніж ви думали.
1: Скорпіони.
0: У роботі може завершитися один етап або стати зрозуміло, куди рухатися далі. Не чіпляйтеся за старий формат лише через звичку.
1: Стрільці.
0: Сьогодні може захотітися чогось нового, іншого маршруту, нового місця, навчання або просто зміни обстановки. Така маленька зміна добре перезавантажить вас.
1: Козероги.
0: День може підсвітити питання спільних грошей, боргів або домовленостей. Краще сьогодні прояснити фінансові нюанси, ніж залишати їх на потім.
1: Водолій.
0: У стосунках може стати очевидним те, що раніше замовчувалося. Це не обов'язково погано, ясність допоможе зрозуміти, що робити далі.
1: Риби.
0: Сьогодні добре завершувати дрібні справи, які постійно висять у голові. Один закритий пункт зі списку може дати набагато більше полегшень, ніж ви очікували. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

У вівторок, 11 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецькі райони Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від +15 до +33. Вижницькі райони у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від +14 до +31. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +15 до +33. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +15 до +33. Зараз температура повітря +30.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Звичайна англійська шпилька має дуже цікаву історію. У 1849 році американський винахідник Волтер Хант запатентував конструкцію, яку ми сьогодні впізнаємо як безпечну шпильку. Один шматок дроту закручений у пружину із застібкою, яка закриває гострий кінчик. Але найцікавіше. Хант продав права на свій винахід лише за $400 і більше на ньому не заробляв. А сама конструкція виявилася настільки вдало, що майже не змінилася за понад 170 років. Ось такий цікавий факт. Huh?

Друзі, ну що, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвиля. Це УЗД серця від медичного центру Tom Clinic, 10 літрів пального від АЗС Телс, спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від Тано Маркет, а також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Промокод для участі вже говорила, і це капітан Шаблезуб. Ну і нагадаю, що 22 серпня у ресторані Дах відбудеться гастровечеря з фіналістом майстер-шеф Іваном Іванчуком. І ви можете виграти квиток на цю гастровечерю. Отже, участь в розіграшах максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот Радіо Сівібот. І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, ми продовжимо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром Том Клінік. Цього разу даруємо можливість виграти УЗД серця, важливе дослідження, яке допомагає оцінити роботу серця, стан його камери клапанів та вчасно виявити можливі зміни. Адже турбота про серце – це турбота про ваше самопочуття та якість життя. Тож, друзі, хто хоче виграти УЗД серця, надсилайте промокотик «Ультразвуки музики» в наш телеграм-бот «Радіо Сівіботи». В кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Том Клінік – новий сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм Том Клінік Сіві або за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-55-45.
1: Реклама.
0: Том Клінік – сучасна медицина для вашого здоров'я. І повторю промокотик «Ультразвуки музики».

0: Друзі, якщо ви ще не знаєте, як провести вечір 22 серпня, маємо для вас чудову новину.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах» у Мигово.
1: Реклама.
0: Якщо хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на цю гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокотик «Гастровечеря» у телеграм-бот «Радіо Сівібот». І вже 21 серпня випадковим чином оберемо переможця.

0: Друзі, продовжую. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Tenomarket. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Винищувачка зефірів» в наш телеграм-бот «Радіо СІБІ Бот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Липне до спини» так само в наш телеграм-бот «Радіо СІБІ Бот». І повторю, промокотики «Винищувачка зефірів» і «Липне до спини».
1: Реклама.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван». Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк. Місце

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте повторю, що ж у нас сьогодні по промокодикам. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Винищувачка зефірів» в наш телеграм-бот «Радіо СВІБОТ». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від ДЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Липне до спини». Ну і подбати про своє здоров'я та виграти УЗД серця від медичного центру «Том Клінік». Вам допоможе промокодик «Ультразвуки музики». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокодик «Капітан Шаблезуб». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокодик для участі – «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Винищувачка зефірів», «Липне до спини», «Ультразвуки музики», «Капітан Шаблезуб» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВІБОТ». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилайте промокодики. Друзі, беріть участь. Ну а далі наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Новини у студії Богдана Рихло.
4: За минулу добу на Буковині внаслідок пожежі загинула одна людина, ще одна травмувалася. Зокрема, як повідомили в ДСНС, в Чернівцях під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік 1971 року народження. За попередніми даними, причиною займання стала необережність під час куріння. Вогонь охопив близько 30 квадратних метрів і самоліквідувався до прибуття рятувальників. Ще одна пожежа сталася у селі Колінківці Чернівецького району. Загоряння виникло на горищі житлового будинку. Власник оселі намагався самостійно загасити вогонь. Вогонь отримав травми, чоловіка госпіталізували. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів. Попередня причина – коротке замикання електромережі. Також у Чернівцях рятувальники ліквідували пожежу в одному з моргів. Вогонь охопив 7 квадратних метрів. Попереднє займання сталося через коротке замикання електромережі. Крім того, пожежу зафіксували в одному з закладів харчування обласного центру. Загорілася витяжна система кухні. Причину займання встановлюють фахівці. На Буковині викрили колишніх керівників Дністровської, Вижницької районних територіальних центрів комплектування, яких підозрюють у фальсифікації даних щодо мобілізації. За інформацією СБУ, посадовці вносили до реєстру оберіг відомості про неіснуючих призовників. Надалі на підставі цих даних оформлювали фіктивні накази про нібито призов на військову службу і подальше зняття таких осіб з обліку. За даними слідства, упродовж січня-березня цього року таким чином було мобілізовано близько 200 вигаданих осіб. Правоохоронці зазначають, що такі дії могли впливати на достовірність обліку військовозобов'язаних і планування комплектування підрозділів Збройних сил України. Слідчі дії наразі тривають. Чернівецькій області внаслідок ДТП минулої доби травмувалися двоє людей. Аварія сталася у селі Давидівка Чернівецького району. За попередньою інформацією поліції, 14-річний водій мотоцикла не упорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем ВАЗ, який перебував на проїжджій частині дороги. Внаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували. Також постраждав 18-річний пасажир двоколісного транспортного засобу. Після надання медичної допомоги його відпустили додому. За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини ДТП. Захисника з Глибокої Вадима Мироненка нагородили медаллю Міністерства оборони України «Лицарський хрест». Про це повідомили в обласній раді. Вадим Мироненко добровільно став до лав Збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення і продовжує службу нині. Високу відзнаку військовий отримав за виняткову хоробрість, відвагу і відданість військовій присязі. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Даною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день» продовжує створити для вас гарний настрій вівторка. І вже за мить вам нагадаю актуальні промокотики на сьогодні, тому хто ще не брав участь, не пропустіть. Ну а зараз слухаємо дуже гарну пісню, саме «Восьме диво» від Артема Пивоварова.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як і обіцяли, нагадую про промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Винищувачка зефірів» в наш телеграм-бот «Радіо СВІБОТ». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер бере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від «ЕЗ Астелс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Липне до спини». Ну і подбати про своє здоров'я та виграти УЗД серця від медичного центру «Том Клінік» вам допоможе промокотик «Ультразвуки музики». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокотик «Капітан Шаблезуб». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Винищувачка зефірів», «Липне до спини», «Ультразвуки музики», «Капітан Шаблезуб» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВІБОТ» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: вирішили за межі Буковини або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Radio Player. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Потрібні

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
4: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
0: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
4: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
0: Том Клінік, Рівненська 6.

0: То підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили».
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, знаєте, що теж важливо у виборі стоматології? Не боятися поставити лікарю запитання. Що зі мною? Чому саме це лікування? Чи є інші варіанти? Що буде, якщо почекати? Хороший лікар не просто виконує процедуру, він допомагає пацієнту зрозуміти, що відбувається і навіщо це потрібно. Саме тому, обираючи стоматологію, звертайте увагу не лише на результат, а й на ставлення до вас.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ну а для тих, хто хоче виграти консультацію ортодонта, надсилайте промокодик КАПІТАН. Шабли.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: А ви знали, що морозиво на паличці з'явилося випадково? У 1905 році 11-річний Френк Епперсон залишив на ніч на вулиці склянку солодкого напою, а всередині була паличка для перемішування. Вночі вдарив мороз, і вранці хлопчик побачив, що напій замерз прямо навколо палички. Так у нього вийшов перший заморожений десерт, який можна було їсти просто тримаючи за паличку. Це була випадковість, а сьогодні подібне фруктове морозиво знають у всьому світі. Ось такий цікавий факт.

0: цікавого.
1: У вівторок, 11 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 33. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 31. Дністровський район, у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 33. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 33. Зараз температура повітря плюс 31.

Ми з вами послухали танцювальний трек «Енкарапісти від древа». Далі вас очікує рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що сьогодні там заховано. Детальніше за мить.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Це готове дитяче харчування в м'якій упаковці. Як думаєте, що це? 095-275-0100. 100 чекає на ваш дзвіночок. Це готове дитяче харчування в м'якій упаковці. 095-275-0100. Телефонуйте і вигравайте те, що заховано. Друзі, це те, що в паучах продається для дітей. І одразу розіграємо 5 штук в одні руки. Як думаєте, що сьогодні заховано? 095-275-0100. Вже є дзвіночок. Зірвався дзвіночок. Друзі, телефонуйте 095-275-0100 і вигравайте те, що сьогодні заховано. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Катя.
0: Катя?
2: Так.
0: Дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: 64.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли десерт «Чудо-чадо» яблучно-банановий 5 штук в одні руки. Вітаю, як у вас настрій?
2: Чудово. Можете... Прекрасно.
0: Супер. Можете передавати привіт.
2: Передаю вітання своїм колегам. Бажаю гарного, спокійного дня. І вам також вітання.
0: Дякую, супер. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ну що, те, що було заховано у кошику, розіграли. Тепер нагадую промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Таномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Винищувачка зефірів». Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від ЗСТЛС, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Липне до спини». Ну і подбати про своє здоров'я та виграти УЗД серця від медичного центру Том Клінік вам допоможе промокотик «Ультразвуки музики». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для участі відправляйте промокотик «Капітан Шаблезуб». Друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Винищувачка зефірів», «Липне до спини», «Ультразвуки музики», «Капітан Шаблезуб» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, даруйте собі гарний настрій, слухаючи класну музику на радіо Буковинська хвиля, тому залишайтесь на нашій хвилі. З вами сьогодні була Таня Сухарєва, і ви слухали програму «Танін день» на СТФМ. Напродовжу ефіру 14-й Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте. А я бажаю вам гарного продовження дня і почуємося завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай. Якби

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині за добу сталося 5 пожеж сухої рослинності. На пункті пропуску Порубний Сірет розпочали другу чергу модернізації. А у Чернівцях відбудеться акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині сталося 5 пожеж сухої рослинності та стерні. У селі Горбова горіли суха трава і чагарники на площі 5 соток. У селі Привороки вогонь охопив пів гектара стерні на полі. У Молодії суха трава загорілась на території кладовища. Пожежу ліквідували місцеві жителі. Крім того, у селі Ставчани Дністровського району горіли суха трава і чагарники на площі 1 гектар. Попередня причина пожежі став підпал. Рятувальники укотре застерігають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати суху траву і рослинність, не кидати недопалки і сірники на землю та не розводити багаття. В Сокирянській громаді на Буковині впродовж декількох днів проводитимуть навчання зі стрільби. Зокрема, сьогодні, а також 12, 18, 19, 25, 26 серпня. Про це повідомляє Сокирянська міська рада. Буковинці закликають зберігати спокій. Навчання проходитимуть у спеціально визначених стрілецьких зонах. Може бути гучно, проте це безпечно і планово. У Чернівцях напередодні Дня Незалежності відбудеться акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників. 22 серпня о 12 годині на центральній площі розгорнуть прапор завдовжки 380 метрів із портретами українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Як повідомляють організатори, зі

0: шлагбаум та огорожу. Загалом проєкт передбачає облаштування 4 додаткових смуг в'їзду в Україну, зони очікування для вантажівок і сучасне обладнання для контролю. Очікується, що модернізація збільшить пропускну спроможність пункту пропуску порубних сірет. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Вадима Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Сполучених Штатах двоє власників Mercedes AMG 2026 року випуску подали до суду на автовиробника через металевий логотип AMG на сидіннях. За словами позивачів, після тривалої стоянки на сонці емблема настільки нагрілася, що залишила на шкірі опіки. Один із водіїв стверджує, що навіть звертався до лікаря, а слід на спині нібито повторював форму логотипа. Тепер власники вимагають компенсації і наполягають, щоб такі металеві емблеми прибрали із сидінь майбутніх авто. А от чи справді винен логотип чи ні? Вирішуватиме суд. До речі, історичний факт. Багато хто думає, що AMG – це просто назва спортивних авто Mercedes. Насправді, це прізвище засновників компанії Ауфрехта Мельхер, а літера G – це назва міста, де все починалося – Гросашпах. Цікаво, що у 1967 році AMG заснували лише двоє інженерів Mercedes, які після роботи вдома продовжували допрацьовувати гоночні двигуни. Тож спочатку це була маленька майстерня, а не частина великого концерну. А тепер до курйозів на дорозі. Водій у Сполучених Штатах вирішив скоротити шлях через ділянку дороги, яку ремонтували. Спочатку він прибрав огородження з написом «Дорогу закрито», а далі заїхав просто у свіжо залитий бетон. Автомобіль загруз майже по осі. Дорожня служба навіть опублікувала фото із місця події. І так, замість скорочення маршруту, водій отримав дуже незвичну парковку. Прямо посеред майбутньої дороги.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Липне до спини» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

І я, Вадиму Глонгаду, вас вириваюсь для того, щоб бути разом з вами впродовж наступних двох годин з 14 і до 16 в безліміті хітової музики. Це означає, що, як завжди, впродовж наступних двох годин будемо слухати багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна музика також лунатиме. Це традиційно. Ну і хочу нагадати вам про те, що вже в цій годині і в наступній ми для вас будемо діставати один із продуктів з продуктового кошика в рубриці «А що у кошику?» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. Що ж треба робити? Все дуже просто. Коли починається рубрика, ви слухайте підказку і телефонуєте до нашої студії за номером 095-275-0100. Ну і також хочу вам нагадати про те, що ви маєте можливість і зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Так, що ж треба робити для того, щоб зареєструватися? Все дуже просто. Достатньо просто увійти на наш сайт stofm.cv.ua, натиснути на кнопку «Бот» і відправити того промокотика, який ви час від часу чуєте в етері Буковинської хвилі. Ну і ввечері комусь із вас обов'язково пощастить виграти свої подаруночки. Що саме за подаруночки, все обов'язково вам буду розповідати. Тож варто робити гучніше і не пропускати важливої інформації. Ну і нагадую вам про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково доєднайтеся. stofm.cv – це наша сторінка в Instagram, також Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads до ваших послуг. Ну, і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, тож будемо дружити. Ну і вже слухаємо Арманда фон Хелдена і композицію «My, my, my». Ну і заодно принаймо в 2004 рік.

Маю-маю-маю, без лімітні хітові музики. 14.15 нам вже показують студійні годинки. Ну, які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій? Про все поговоримо за 3 хвилини і 20 секунд. Ну, а зараз залишаю вас музичній компанії Анни Трінчер. Слухаємо роботу під назвою «Маргарита». І робимо гучніше та тримаємо хвилю хітового настрою на Буковинській хвилі. 100 FM, вівторок, 11 серпня.

0: 16 серпня в Україні і світі святкується Світній день сталевих барабанів. Сталевий барабан з'явився ще у 1930-1940-х роках. Його створили місцеві музиканти, які почали виготовляти інструменти з металевих нафтових бочок. Завдяки спеціальному куванню поверхня барабана, кожна її ділянка видає окрему ноту, що дозволяє виконувати як народну, так і класичну, і джазову, чи навіть сучасну музику. Ну, якщо ще говорити про музичне, то сьогодні відзначається день хіп-хопу 11 серпня. Саме цього дня, 1973 році, в Нью-Йоркському районі Бронкс відбулася вечірка, яку вважають моментом народження культури хіп-хопу. Її організував діджей Кул Херц у будинку за адресою 1520 Седвік Евеню. Під час виступу він почав продовжувати інструментальні фрагменти пісень, перемикаючись між двома однаковими платівками. І цей прийом, який відомий як брекбіт, дав змогу танцюристам довше виконувати свої рухи і став основою сучасного діджеїнгу. Ну, якщо ми вже поговорили навіть про хіп-хоп, то варто все ж таки і послухати дуже добре відому класику від C-Block. Робота називається So Strung Out. Ми її будемо слухати вже за мить на Буковинській хвилі з ТФМ, тож будьте з нами.
1: Реклама. Потрібні.

0: Галинку. Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Ну що, хто переміг?
4: Сім'я!
3: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

So Strung Out, щойно ми послухали у безліміті хітової музики, і повернулися ми в золоту епоху 90-х, коли єврореп підкорював світові танцмайданчики. Так, цей трек став справжнім вибухом у 1996 році, очоливши європейські чарти. Але за потужним бітом та неймовірним вокалом ховається і глибока драма про боротьбу з власними демонами. Зустріли легендарних німців, які змусили нас понастальгувати. Так, Сі-блок щойно ми послухали з їхнім головним суперхітом So Strung Out. Ну, і якщо вже продовжувати про хіп-хоп, далі я пропоную послухати український хіп-хоп. Танок на Мадені Конго, і вриваються вони з композицією «Чашка», для того, щоб скласти нам музичну компанію.

хіп-хоп від гурту «Танок» на Майдані Конго. Надіюсь, що ваша п'ята чашка чаю сьогодні обійдеться без другої пляшки рому, як там було співано саме в цій пісні. Ну і головне, варто пам'ятати, що ми не збиваємо обертів, рухаємося далі музичними хвилями нашої радіостанції «Буковинська хвиля» 100FM. Попереду ще багато крутих треків, тож варто не примикатися. Ну а саме зараз ми будемо дізнаватися, які ж примхи нам підготувала сьогоднішня погода у вівторок 11 серпня, тож давайте послухаємо.

Ну і про сьогоднішню погоду. У вівторок 11 серпня прогнозують на Буковині мілову хмарність. Опадів сьогодні не передбачається. І про температурні показники. Які вони будуть? Дуже спекотно чи, можливо, так не дуже? Ну, будемо все дізнаватися. Чернівецький район прогнозують синоптики у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісьмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 33. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 31. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукиренах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 33 градусів. І у наших сусідів, які теж мають можливість слухати Буковинську хвилю, теж прогнозують мінливу хмарність. Опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові прогнозують мінімально плюс 15, максимум плюс 33. Ну а за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 31 градус за Цельсієм показують нам термометри. Далі слухаємо Тайлера і роботу «Water».

0: і робота Water у безліміті хітової музики. 14:34 нам показують годинники. Вівторок, 11 серпня за календарем. Ну і нагадую вам про роботу телеграм-бота Буковинської хвилі. В один клік, до речі, ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Він працює, він активний, і саме завдяки нашому телеграм-боту ви маєте можливість зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Сьогодні після 17 години комусь із вас точно пощастить зібрати та забрати продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче» від «Таномаркет» радіо «Буковинська хвиля». Що треба робити? Все дуже просто. Потрібно саме зараз послухати інформацію про те, що ми сьогодні збираємо продуктового кошика на суму 300 гривень. І для того, щоб зареєструватися, вам необхідно користуватися промокотиком «Винищувачка зефірів». Ще раз озвучую, промокотика «Винищувачка зефірів». Вже відправляєте ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот». І після 17 години комусь із вас пощастить зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Все це буде після 17 години. А що буде якнайшвидше? Якнайшвидше будемо збирати продуктового кошика, будемо забирати з цього продуктового кошика один із продуктів, якщо правильно, так точніше, в рубриці «Що у кошику» від «Таномаркет» радіо «Буковинська хвиля» 100FM будемо для вас діставати один із подаруночків. Що саме треба робити? Все дуже просто. Після композиції, яка буде звучати після невеличкої паузи, вам необхідно буде послухати підказку і потрібно буде дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100. Все це буде вже за одну мить, тож будьте з нами і не перемикайте.
1: Реклама. Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
2: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
4: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику, доведеться буде дізнаватися саме вам, завдяки підказкам, які я саме зараз буду озвучувати в етері «Буковинської хвилі» в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет» радіо «Буковинська хвиля». Що потрібно робити? Все дуже просто. Потрібно дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100. Ну і саме зараз озвучую першу підказку, що виробництво цього продукту ґрунтується на автентичних рецептурах Центральної Європи з тривалим холодному дозріванню подрібнено свиної яловичиної матриці під час підії спеціалізованих нітрино-посолочних систем та старт-культур. Фірмовий витончений букет досягається повільним висушуванням у гірському мікрокліматі з легким обробленням холодним буковим димом. Обличчя лота – його технологічна форма. Делікатеси піддають промисловому калібровному нарізанню на дискових слайсерах до товщини менше 1 мм, після чого тонкі дзеркальні кружечки герметично фасують модифіковане газоване середовище для збереження ліпідної свіжості. Ми розігримо сирокопчений альпійський делікатес у форматі ультратонкої порційної нарізки. Що це може бути, на вашу думку, друзі? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже маєте можливість взяти до телефонуватися. Ще раз озвучую. 095-275-0100. Виробництво цього продукту ґрунтується на автентичних рецептурах Центральної Європи з тривалим холодному дозріванням подрібненої свино-яловичої матриці під дією спеціалізованих нітритно-посолочних систем та старт-культур. Фірмовий витончений букет досягається повільним висушуванням у гірському мікрокліматі з легким обробленням холодним буковим димом. Обличчя цього продукту – його технологічна форма. Що це може бути, дізнаємося вже з нашим слухачем, який вже є на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Валентина.
2: Валентина, попрошу трошки голосніше. Скажіть, будь ласка, чи грали в нашій рубриці? І прошу ваш варіант відповіді, що це може бути.
3: Я думаю, що це хамон.
2: Ви вважаєте, що це хамон. Приймаю варіант відповіді хамон і скажу, що це не воно, але дякую, що спробували. Друзі, викреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-0100. Не хамон. Викреслюємо цей варіант відповіді. І ще раз озвучую поки що першу та єдину підказку. Виробництво цього продукту ґрунтується на автентичних рецептурах Центральної Європи з тривалим холодному дозріванням подрібненої свино-яловичої матриці під дією спеціалізованих нітритно-посилочних систем та старт культур. Фірмовий витончений букет досягається повільним висушуванням у гірському мікрокліматі з легким обробленням холодним буковим димом. Що це може бути, друзі? 095-275-0100. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня.
2: Як вас звати?
3: Вікторія.
2: Вікторія, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці? І прошу ваш варіант відповіді.
3: Минулого місяця.
2: Минулого місяця. Значить, всі умови у нас є дотримані. Прошу, озвучуйте, що це може бути.
3: Можливо, це нарізка сирозв'яленої ковбаси.
2: Ви вважаєте, що це нарізочка ковбаси. Добре, приймаю варіант відповіді. Нарізочка ковбаси. І прошу, що будемо робити? Приймати точно, остаточно цей варіант відповіді? Чи будемо давати вам ще одну підказку для того, щоб затвердити, чи це точно ковбаса, нарізка?
3: Давайте.
2: Даю наступну підказку. Прошу зараз її уважно послухати. На відміну від звичайних вітчизняних сортів, цей продукт має особливий смаковий акцент злегка підсушеного м'яса, сформований тонким балансом білого перцю, коріандру та дрібки гірчичного зерна. М'ясна матриця володіє темно-рубіновим відтінком із дуже дрібним, акуратним рисунком шпику. Що це може бути? Точно нарізочка ковбасна?
3: Давайте, так.
2: Ну, добре, залишаємося на варіанті відповіді «М'я ковбаса нарізка», якраз таки так. І буде цьому продукту у ваших руках чи не буде? Ось зараз ми все це дізнаємося. Хоча, що я можу сказати? Буде цій ковбасі сирокопчені ВРС та австрійська нарізка 120 грамів у ваших руках. Інформація про сам продукт озвучена, якщо що, на правах реклами. Давайте оплески прозвучать саме для вас. Пані Вікторія. Так, діліться своїми враженнями від виграшу. І скажіть, будь ласка, що саме вас привело до цієї відповіді? Чому саме ця відповідь?
3: Ну, те, що ви казали, альпійська, те, що ви казали, що це делікатес, сирокопчений у вигляді нарізки, мені якось
2: І сирокопчений альпійський делікатес у форматі ультратонкої порційної нарізки. Так, так, саме воно. Саме ковбаса сирокопчена, верес, австрійська нарізка. Ще раз озвучую, що саме ви виграли. Дістається саме вам. І прошу, передавайте вітання всім, кому взагодно. Ну і діліться своїми враженнями від сьогоднішнього виграшу. Ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте право на те, щоб взяти, побажати всім, кому завгодно, так, приємних приємностей і всіх побажати. Прошу.
3: Ну, враження найкраще. Одразу піднявся настрій. Хочу передати привіт колегам, всім, хто мене пізнав, всім жителям Чернівців.
2: Дякую. Залишайтеся на лінії, будь ласка, розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок. Ще раз озвучу на правах реклами. Ковбаса сирокопчена верес, австрійська нарізка 120 грамів. Це ось такий в нас сьогоднішній продукт. Ми тут уже розіграли саме в цій годині. Але, друзі, не забувайте про те, що після 15.15 ми дістанемо ще один подаруночок в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Безлімітні хітової музики триває. Далі будемо слухати Зару Ларсон і роботу Midnight Sun, тож робіть гучніше.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.

0: в безліміті хітової музики щойно прозвучала. 14.50 нам показують годинники. І за 9 хвилин і 9 секунд в цій студії чекаємо Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і нагадаю, що вже в наступній годині після 15-ї, так, ми будемо з вами в етарі Буковинської хвилі слухати багато класної української музики. Ну і після 15.15 ми дізнаємося, що ж ще заховали ми від вас і для вас у продуктовому кошику в рубриці «А що у кошику?» від Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години наші незмінні зустрічі без ліміт хітової музики на 100 FM. Тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях проведуть в останню дорогу захисника Василя Балана. Міст до КПП на Буковині, який зруйнувала злива, уже почали ремонтувати. А чернівці виділили майже 14 мільйонів гривень на мобільні укриття для Харківщини. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Чернівчан закликають гідно провести в останню земну дорогу молодшого сержанта Василя Балана, який помер у лікарні. Про це йдеться на фейсбук-сторінці «Місія відданих на щиті». Завтра о 9.50 траурний кортеж на щиті з загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівської, Січових Стрільців, Руської, Винниченка, головною, бульваром Гри Вкрут до будинку воїна.

Ділення 13 мільйонів 700 тисяч гривень з бюджету громади у межах всеукраїнського проєкту підтримки прифронтових регіонів. Загалом 14 нових областей допомагають 6 областям, які потерпають від постійних обстрілів. Харківщину у цьому проєкті підтримує Чернівецька і Закарпатська області. Залучені кошти спрямують на встановлення 840 мобільних укриттів уздовж шкільних маршрутів у прифронтових громадах. Очікується, що це допоможе підвищити безпеку понад 56 тисяч дітей. До слова, загальна вартість української ініціативи становить близько 1 мільярда 400 мільйонів гривень. На Буковині розпочали відновлення мосту, який пошкодила червнева негода. Йдеться про міст у селі Потрине Кельменецької громади, де внаслідок сильних злив обвалила частина мостової конструкції та асфальтове покриття дороги. Для ліквідації наслідків стихії з резервного фонду обласного бюджету виділили 6 мільйонів 900 тисяч гривень. Наразі підрядна організація вже завершила земляні роботи, встановила інженерно-мостові конструкції і продовжує монтаж габіонних укріплень. Як повідомив начальник Чернівецького Руслан Осипенко, підрядник планує завершити відновлення мосту на початку вересня. Після цього жителі Путреного і навколишніх населених пунктів зможуть мати безпечне транспортне сполучення. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

Небо у безліміті хітової музики розпочинає нову музичну годину 15.09 на студійному годиннику. Ну і вже в цій годині будемо слухати тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну. Ну і вже в цій годині за декілька миттєвостей ми будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику» від

Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля 100FM. Що треба робити? Все дуже просто. Ви слухайте підказки і телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити вже за декілька миттєвостей. Ну, а далі слухаємо Скайлер і композицію «Горлиці». Горлиці.

композицію «Горлиці», що ми послухали у безліміті хітової музики. Менш ніж за 3 хвилини будемо разом з вами в рубриці «Шоу кошику» від Тано Маркет. Тож готуйте набирати номер нашої студії 095-275-0100. Далі слухаємо Артема Пивоварова і композицію «Віва ла віда».

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику? Будемо вже дізнаватися. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Саме туди ви маєте можливість дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді. І якщо він правильний, то цей продукт ви забираєте з собою. І перший продукт, другий вже продукт вже на сьогодні тут без зміті хітової музики. Перша підказка. Виробництво цього продукту базується на тонкому ультрамікроскопічному подрібненні та пастеризації термічно оброблених організмів і делікатного філе великогабаритної свійської птиці родини фазанових. Отримана білково-ліпідна маса піддається механічній кутерованій пластифікації з додаванням вершкових жирів, цибулевих екстрактів та духмяних прянощів. Результатом є формування винятково ніжної, однорідної, колоїдної пластичної матриці з низьким вмістом насичених жирів та гіпоалергенним амінокислотним профілем. Ми розігриємо кремоподібний білковий пластифікат делікатесного пташиного походження. Що це може бути, на вашу думку? Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Виробництво цього продукту базується на тонкому ультрамікроскопічному подрібненні та пастеризації термічно оброблених паренхематозних органів та делікатного філе великогабаритної свійської птиці родини фазанових. Отримана білково-ліпідна маса піддається механічній кутерованій пластифікації з додаванням вершкових жирів, цибулевих екстрактів та духмяних прянощів. Результатом є формування винятково ніжної, однорідної, колоїдної, пластичної матриці з низьким вмістом насичених жирів та гіпоалергенним амінокислотним профілем. Ми розігриємо кремоподібний білковий пластифікат делікатесного пташиного походження. Що це може бути, друзі? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Лінія зараз вільна. Саме зараз ви маєте можливість дозвонитися і виграти цей продукт в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Нагадую поки що першу та єдину підказку, яка стосується цього продукту. Виробництво цього об'єкта базується на тонкому ультрамікроскопічному підрібненні та пастеризації термічно оброблених паренхематозних органів делікатного філе великогабаритної свійської птиці родини фазанових. Що це може бути? 095-275-0100, лінія вже не вільна, бо є вже слухач. Представтесь, будь ласка.
3: Валентина.
2: Валентина, так?
3: Так.
2: Попрошу трошки голосніше, для того, щоб ми могли вас почути. І скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці, і прошу ваш варіант відповіді. Що це може бути?
3: Це може бути сосиски індичі.
2: Сосиски індичі. Приймаємо варіант відповіді сосиски. І скажу, що це, на превеликий жаль, не сосиски, але дякую, що спробували. Друзі, 095-275-0100 – це не сосиски. Але, по суті, наша слухачка, пані Валентина, нас всіх довела до того, що щось це пов'язане з тим, що це індичем. Так, щось з індиком тут пов'язане. Виробництво цього продукту базується на тонкому ультрамікроскопічному подрібненні та пастеризації термічно оброблених паренхематозних органів від делікатного філе великогабаритної свійської птиці родини фазанових, як це було з'ясовано, вже індичі. Так, в принципі, тут нас наштовхнуло на цю відповідь. Є ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, Людмила.
2: Людмила, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
4: Ні, вперше телефонуєте.
2: Вперше телефонуєте. Пані Людмила, маєте можливість виграти подаруночок. Якщо відгадаєте, що це за продукт ми тут заховали. По суті, так, нас навели, що це щось пов'язане з індиком. Воно індиче. Але що ще може бути індиче, скажіть, будь ласка?
4: Звичайно, паренхіма, то є печінка. Значить, це має бути печінковий паштет з індички.
2: Це означає, що це паштет. Ще раз озвучу якраз край цієї підказки. Ми розіграємо кремоподібний білковий пластифікат делікатесного пташиного походження. Це ми дійшли до висновку, що це паштет.
4: паштет.
2: Так, приймаємо варіант відповіді паштет. І давайте я даю ще наступну підказку, і тому що без неї я вас просто не відпущу, не видам подаруночок. От така, бачите, я погана людина. Мусю обов'язково ще дати другу підказку і потім вже видати подаруночок, на думку деяких людей. Так, на відміну від важких свинячих чи яловичих аналогів, цей продукт має надзвичайно легку оксамитову консистенцію та золотисто-кремовий відтінок. Його головний інгредієнт цінується у дієтології за високу концентрацію незамінної амінокислоти триптофану, яка відповідає за вироблення серотоніну, гормону щастя та гарного настрою. Що це може бути? Скажіть, будь ласка, паштет чи не паштет?
4: Як з'їш канапочку з паштетом, то буде тобі щастя. Паштет.
2: О, прекрасно якраз таки. І що ж це означає? Чи буде, чи не буде паштет у ваших руках? Ну, звісно ж таки, бути паштету. Тернопільський м'ясокомбінат «Індичий». 225 грамів баночки дістається саме вам. Інформація, якщо що озвучена на правах реклами. Давайте ще раз оплески прозвучать від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі для вас. І які ваші враження від виграшу? От взяли, не дотелефонувалися. Ви взагалі намагалися дотелефонуватися, чи не передавали якось цьому особливо значення? Думали, ну спробую, зателефоную, там відгадаю. Що вас привело до саме до того, щоб взяти і виграти?
4: Багато раз спробувала. Я років два назад вигравала квиточки на футбол. Постійно слухаю ваше чудове радіо, постійно знаю відповіді, але це не доходять руки зателефонувати.
2: А тут взяли,
4: а сьогодні
2: вирішили.
4: Перебила мене жінка з сосісками, я не встигла. Але
2: бачите, взяли, дотелефонувалися і виграли якраз таки. Так, думали, що сосиски, думали, ні, все, промах. І тут паштет, знали вже, що взяти відповісти. Враження приємні якраз таки, вже судячи з вашого голосу, з того, що вже все наповнено щастям, так, маєте можливість посмакувати цей паштетик, тому що так, гормон щастя та гарний настрій вам уже якраз йде до ваших рук від нас, від Буковинської хвилі. І передавайте вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам. Передавайте вітання.
4: Передаю вітання всій Буковині, всім нашим чарівним людям. Передаю вітання хлопцям і дівчатам з передової, що вони боронять наше небо, нашу землю. Завдяки ним ми можемо спілкуватися, вигравати, жити своє не дуже спокійне, але життя. І наразі всім дякую і дякую Радіо 100.
2: Дякую. Залишайтеся на лінії, будь ласка. Там ми поза етером розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок. Ще раз озвучу на правах реклами. Паштет «Тернопільський м'ясокомбінат «Індичий» 225 грамів дістається в нашій слухачці. Інформація була озвучена на правах реклами. Ну і також хочу долучитися до слів подяки нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість жити це життя, маємо можливість грати та розігрувати круті подаруночки від наших партнерів в рубриці «Що у кошику» від «Таномаркет» Радіо Буковинська хвиля 100FM, саме тут в нас в Радіо Етері. Ну і нагадаю вам про те, що у вас буде можливість після 17-ї години зіграти в рубриці «Що завжди ближче» від «Таномаркет», де сьогодні ми будемо збирати продуктового кошика на суму 300 гривень, 270 мінімально, максимум 330, якщо враховувати суму покупки, плюс-мінус 10% від суми. А промокод у нас сьогодні звучить ось так. Винищувачка з ефірів. Уже його відправляйте нашому телеграм-боту Радіо Сівій нижнє підкреслення бот. І не забувайте про те, що увечері у вас буде можливість виграти ще один подаруночок від рубрики «Що у кошику». Слухайте Івана Ізраїлика. Після 18.30 буде рубричка в рамках програми «Живе нефільтроване». Ну і телефонуйте до студії за нашим незмінним номером 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває. За мить будемо слухати Влада Чіва і композицію «Місця».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.

0: Market – завжди ближче.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Мам, завтра теніс.
6: Пам'ятаю.
5: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
7: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
8: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
9: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
10: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
11: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
12: Реклама.
13: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
13: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Зі студійні годинники безліміт хітової музики триває. Ну і щойно ми слухали композицію «Місця» від романтичного Чіва. Навіть із новою короткою зачіскою Влад Чижиков залишається вірним своїй фірмовій чуттєвості. І ця пісня – це справжній маніфест про те, як важливо знайти свій безпечний прихисток поруч із коханою людиною, коли навколо панує суцільний хаос. Ну і сподіваюся, що цей трек допоміг вам на декілька хвилин забути про щоденну турбулентність. Ну а ми будемо рухатися далі нашим радіоетером, і зараз будемо дізнаватися інформацію про погоду на завтра, чим нас взагалі потішать синоптики. Будемо дізнаватися вже за мить.

реклама. Ну і чим нас потішить погода в екваторі робочого тижня? Ну, синоптики нам взяли, розповіли всю картину. Якщо сьогодні нам обіцяють максимальну температуру плюс 33 в нашому Чернівецькому районі, то завтра температура дещо трошечки піде на спад. На Буковині завтра, у середу 12 серпня, прогнозують мінливу хмарність, опадів не передбачається, що дуже тішить з одного боку, ну а з другого, ну, хочеться якоїсь свіжості додати до погоди. Чернівецький район, у Чернівцях герці, глибокі заставні кисмені, Новоселиці та Сторожинці плюс 15 мінімально, максимум плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельмесях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. І в наших сусідів також завтра прогнозують мінливу хмарність у середу 12 серпня і прогнозують те, що опадів також не передбачатиметься. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові температури показуватимуть мінімально плюс 15, максимум плюс 26. Ну а за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 31.

0: Композиція «Мужчина» прозвучала. Ми щойно її послухали у безлімітній хітової музики. Друзі, зовсім скоро буде 22 серпня. Так, ці дні проходять дуже швидко, але якщо ви ще не знаєте, як провести вечір саме сьогодні, тобто 22 серпня, то маємо для вас дуже чудову ідею.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Даху Мигова» запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солоницька, в селі Мигове.
1: Реклама.
0: Ну, якщо ви хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, то маємо для вас чудовий подаруночок. Разом з рестораном «Дах» ми розіграємо квиточок на гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокотика «Гастровечеря» нашому телеграм-боту. Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість знайти нашого телеграм-бота на сайті stofm.cb.ua. Ще раз нагадаю, промокотика «Гастровечеря». Одним словом, відправляйте цей промокотик нашому телеграм-боту. І 21 серпня рандомним чином буде визначено переможця або переможницю. Тож, нехай вам щастить. Про найактуальніші промокотики на сьогодні розповім вам зовсім скоро. Далі слухаємо Нікіту Кисельова і композицію «Біт Трембіт». І все це буде за одну мить.
2: Реклама.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958 066 001 1958.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Чернівці. Вже 21 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті «Карабас.ком». Живий звук.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: Нікіта Кісельові, композиція «Біт Трембіт» щойно прозвучала. Вівторок, 11 серпня, за календарем, 15.42 нам показують студійні годинники. Ну, а ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я з нашим партнером, медичним центром «Том Клінік». І якщо хочете виграти УЗД серця, важливе дослідження, яке допомагає оцінити роботу серця, стан його камер і клапанів та вчасно виявити можливі зміни, адже турбота про серце – це турбота про ваше самопочуття та якість життя. Тож, якщо хочете виграти УЗД серця, вже відправляйте промокотика «Ультразвуки музики». Ще раз озвучую, промокотика «Ультразвуки музики». Ці два слова вас приведуть до того, що ввечері буде визначено переможця або переможницю, який отримує можливість виграти УЗД серця від нашого партнера «Том Клінік». Саме зараз хочу вам про нього розповісти. «Том Клінік» – сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграмі tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Для того, щоб зателефонувати, достатньо записати їхній номер телефону 050-575-5545. Повторюю, 050-575-5545. «Том Клінік» – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера, ну а ви використовуйте промокотика «Ультразвуки музики» для того, щоб виграти УЗД серця від нашого партнера «Том Клінік». Поки ви використовуєте цей промокотик, Діма Ван Мор вривається з роботою «Тюльпани».

0: Дім Ван Мор прозвучав з роботою «Тюльпани». Я, до речі, якось спілкувався з ним, і коли слухав радіо, так, то сказав, що ця пісня ще дотепер крутиться в етері. Він думав, що час цієї пісні вже давним-давно пройшов. Ні, про цю пісню ще згадують. Ну, і цю пісню от нещодавно ми послухали у безлімітні хітової музики на 100FM. Друзі, зараз вам нагадую про роботу нашого телеграм-бота «Радіо CV нижнє підкреслення бот». Вже відправляйте промокотика «Капітан Шаблезуб» для того, щоб виграти професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ще раз озвучую, де ж можна знайти нашого телеграм-бота в один клік. Можна знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Вже заходьте і реєструйте промокотика «Капітан Шаблезуб» для того, щоб виграти професійну консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Уже увечері буде визначено рандомно переможця або переможницю, який отримує подаруночок від партнера. Розіграшу визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе, нефільтроване» з Іваном Ізраїликом.
1: Реклама.
0: Поки ви використовуєте промокотика «Капітан Шаблезуб», вже озвучую інформацію про нашого партнера. Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви реєструйте промокотика «Капітан Шаблезуб» нашому телеграм-боту «Радіо CV, нижнє підкреслення бот». І вже ввечері хтось із вас отримає професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології «Марко Клінік». Далі вас залишаю музичні компанії «Таяни». Слухаємо композицію «Марічка». І скажу, що безліміт хітової музики ще продовжується. Тож, робіть гучніше приймачі та мобільні застосунки, які налаштовані на хвилю хітового настрою на Буковинську хвилю. 100FM.

0: 2 показують студійні годинники, безліміт хітової музики вже на цьому буде добігати до свого кінця, але не варто забувати про те, що з 16 до 17 разом з вами в цій студії буде Богдан Ластівка з Intellect Show. Ви маєте можливість виграти живі гроші, саме 200 гривень сьогодні. Що ж потрібно робити? Все дуже просто. Як завжди, слухайте підказки і телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 16 години. А перед тим, як все це розпочнеться, вже за 6 хвилин і 50 секунд чекаємо в цій студії Богдану Рихло зі свіжим випуском новин. Будемо тримати руку на пульсі останніх подій Чернівці в області, а також України та світу, які відбулися за цю годину. Ну, а я, Вадим Голунга, буду вже з вами прощатися до завтра. Завтра в середу в екватор робочого тижня. В екваторі, так, будемо, як завжди, слухати багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна музика традиційна. Лунатиме. Тож саме зараз хочу вам побажати гарного завершення робочого вівторка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі, не сумуйте. Завтра обов'язково традиційно з 14 до 16 з вами ми почуємося. Всім па-па, до завтра.
1: Реклама.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
3: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
6: У «Медікус» Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. «Медікус» Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
7: Саме вибування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 571165, від 25.12.2014 року.
8: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть 48-річного чоловіка за замах на убивство двох поліцейських. Захисника з глибокою нагородили медаллю Міністерства оборони, а Чернівецькому здрамтеатр імені Кобилянської відновлює роботу театральної студії для дітей та підлітків. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть 48-річного чоловіка за замах на убивство двох поліцейських. За даними слідства, інцидент стався 19 лютого цього року у Сторожинці. Коли правоохоронці прибули на виклик і підійшли до чоловіка, він кинув у їхній бік осколкову гранату. Внаслідок вибуху один із поліцейських отримав тяжкі поранення, зокрема важку травму голови і численні осколкові ушкодження. Також були пошкоджені службовий автомобіль поліції, ще один транспортний засіб, огороша, фасад будинку, вікна і камера відеоспостереження. Загальна сума збитків перевищила 360 тисяч гривень. Під час обшуку у чоловіка правоохоронці вилучили гранати, вибухові пристрої, близько 380 набоїв різного калібру і боєприпаси до підствольного гранатомета. У випадку доведення вини чоловікові загрожує від 9 років ув'язнення до довічного. За минулу добу на Буковині внаслідок пожежі одна людина загинула, ще одна травмувалася. Зокрема, як повідомили в ДСН, в Чернівцях під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік 1971 року народження. За попередніми даними, причиною займання стала необережність під час куріння. Вогонь охопив близько

0: власний. Упродовж липня театр приймав заявки від охочих віком від 12 до 16 років, а вже 27 серпня на головній сцені відбудеться кастинг для майбутніх учасників студії. Заняття розпочнуться вже з 1 вересня. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Томклінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
3: У Томклінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
3: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Томклінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Я не хочу перебувати у владі своїх власних емоцій. Я хочу використовувати їх, насолоджуватись ними і керувати ними, зауважив Оскар Уайльд, а я не можу з ним не погодитись. Це інтелект-шоу, гра, де гарний настрій поєднується з логікою та ерудицією. За підказками вам потрібно відгадати лише одне слово, а зробити це може саме ваш інтелект і, відповідно, ваш дзвінок. Найкмітливіший слухач сьогодні отримає 200 гривень. Тож уважно слухаємо, телефонуємо і нехай переможе найспостережливіший. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка і

0: Я вітаю всіх, хто підключився до нас, друзі. Запрошую наших постійних радіослухачів. Сьогодні у нас дуже просте, цікаве слово. Ну, найголовніше, не прості, але все ж таки дуже цікаві підказки.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, сьогодні у нас, друзі, цікаве дійсно слово. Я готовий зараз озвучити першу підказку. Отже, будьте уважні. У покинутому місті стояла майстерня Складува. На всіх полицях лежали готові келихи, вази і лампи. Але посеред кімнати залишилась одна порожня форма, яку майстер так і не заповнив. Перед смертю він сказав учневі: «Не все найважливіше можна побачити, навіть коли воно проходить крізь руки». Про що мова, друзі, здогадуватись вам? 095-275-0100, нагадую, номер нашого телефону, і ми починаємо думати разом з Кузьмою Скрявіним.

0: Отже, друзі, ми поїхали далі. Нагадую, що у нас сьогодні 200 гривень на кону, прозвучала вже перша підказка, і я думаю, для тих, хто не встиг її почути, я готовий її повторити. Отже, увага. У покинутому місті стояла майстерня Склодува. На всіх полицях лежали готові келихи, вази і лампи, але посеред кімнати залишилась одна порожня форма, яку майстер так і не заповнив. Перед смертю він сказав учневі: «Не все найважливіше можна побачити, навіть коли воно проходить крізь руки». І увага, звучить друга підказка. Старий садівник щодня приходив до одного дерева. Він ніколи не обрізав гілок, не підсипав землі і навіть майже не торкався стовбура. Лише мовчки стояв поруч кілька хвилин. Коли його запитали, що він робить, він відповів: «Іноді життя потребує не втручання, а присутності». Отака от друга підказочка, може вона більше вже зможе наштовхнути вас на правильну відповідь, шановні друзі. 095-275-0100 – наш номер, і ми зустрінемось вже трошки пізніше.
1: Реклама.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
3: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: ми рушаємо далі, друзі. Я розумію, що всі наші інтелектуали зараз знаходяться в стані такого аналітичного, аналізуючи підказки. І я вам хочу додати ще одну, третю підказку. Отже, увага. У високій вежі жив алхімік, який все життя намагався створити речовину, без якої не народжується жоден світанок. Коли учень попросив показати її, майстер протягнув йому порожню долоню. «Ти бачиш лише тому, що вона вже поруч», – сказав він. Про що йде мова, ми, мабуть, дізнаємось від нашого першого радіослухача сьогодні. Добрий вечір!
1: Алло. Добрий!
0: Як вас звати?
1: Тетяна.
0: Пані Тетяна, дуже приємно. Ви сьогодні перша радіослухачка, хто дозвонився. І, мабуть, ви радієте від того, що ви знаєте правильну відповідь. Ха-ха! Чи ні?
1: Це час назвав.
0: Ви вважаєте, що це час?
1: Так, я вважаю, що це час.
0: Ну, може бути і час, але, на жаль, дякую вам, на жаль, ні. Це не час, це зовсім щось інше. Я готовий додати ще одну підказку навздогін. Архіваріус знайшов карту країни, де були позначені всі міста, але не було жодної дороги між ними. На полях хтось залишив короткий запис. Найважливіші шляхи не креслять чорнилом. А чим же їх креслять, цікаво. Наступний наш радіослухач вже на зв'язку. Доброго вечора.
2: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
2: Ваша постійна слухачка Людмила.
0: Пані Людмила, дуже приємно вас. Бажаємо вам гарного вечора, виграти врешті-решт. Ну що ж, пані Людмила, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це таке?
2: Я думаю, що це дійсно дуже просте слово. Зачасту ми не замічаємо його. Це може бути просте слово «любов».
0: Це може бути просте слово «любов». Ви вважаєте, що це любов? Я вам вдячний за відповідь. Але, на жаль, дякую вам, ні, це не любов. Архіваріус знайшов карту країни, де були позначені всі міста, але не було жодної дороги між ними. На полях хтось залишив короткий запис. Найважливіші шляхи не креслять чорнилом. Про що йде мова, друзі, визначатись вам. Старий садівник щодня приходив до одного дерева. Він ніколи не обрізав гілок, не підсипав землі і навіть майже не торкався стовбура. Лише мовчки стояв поруч кілька хвилин. Коли його запитали, що він робить, він відповів: «Іноді життя потребує не втручання, а присутності». Про що йде мова, друзі? 095-275-0100 – номер нашого телефону, і ми зустрічаємо нашого наступного радіогостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Євгенія.
0: Пані Євгенія, дуже приємно. Ви вже в відпустці чи ще в відпустці? Чи на роботі?
3: Я вже у довготривалій відпустці.
0: О, ви пенсіонерка.
3: Я пенсіонерка.
0: Я вітаю вас. Це дуже почесне звання. Буковинська пенсіонерка. Ми вас вітаємо з цим. Бажаємо вам здоров'я, в першу чергу, щоб у вас все складалося, щоб все було добре і настрій. Завжди оптимістичний настрій. Отже, давайте до наших баранів. Що у вас вийшло за слово?
3: У мене вийшло таке слово «везіння».
0: «Везіння». Чудове слово. Мабуть, вам не везло довго в житті, що ви таке слово придумали. Везіння. Чудове слово. Я вам бажаю везіння, але, на жаль, ні. Це зовсім інше слово, але я впевнений, що вам наступного разу обов'язково повезе. Я хочу додати ще одну підказку, друзі. Мандрівник дістався до печери, в якій не було ні золота, ні коштовностей, ні стародавніх книг. Лише глибока тиша. Старий провідник усміхнувся. Найцінніше майже ніколи не любить бути в центрі уваги. 095-275-0100. Наступний гість уже у нас на зв'язку. Доброго вечора.
4: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
4: Наталя.
0: Пані Наталя, дуже приємно. Гарного вам дня. Відгадати наш ребус сьогоднішній. Отже, ваша версія яка буде?
4: Це доля.
0: Ви вважаєте, що це доля? Ви знаєте, чудове слово «доля», я вам вдячний, але, на жаль, ні. В даному випадку це не доля, це інше слово. 095-275-0100. Я готовий, друзі, вислухати всіх вас, але у нас один номер телефона і лише одна слухавка, і ми зустрінемось вже за пару хвилин.

0: 19 година 38 хвилина, і ще ніхто не спромігся зірвати наш джекпот, а у нас є черговий радіослухач. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Альбіна.
0: Пані Альбіна, дуже приємно, бажаємо вам гарного вечора, виграти врешті-решт. Ви довго думали перед тим, як ви придумали слово, яке ви зараз будете називати?
1: Ну, з останніх вже підказок була впевнена.
0: З останніх підказок ви були в чомусь впевнені. Цікаво, зараз тепер нам вирішити дізнатись, в чому ж ви такі впевнені і яке ж це слово, пані Альбіна?
1: Я думаю, що це просте слово «щастя».
0: Ви вважаєте, що це просте слово «щастя». Я вам вдячний, пані Альбіна, але, на жаль, це не щастя. Не щастя, щастя, не щастя. Нічого, наступного разу буде все добре у нас. Друзі, я готовий додати наступну підказку. Лікар довго дивився на старовинний медичний трактат. На першій сторінці було написано лише одне речення. Перш ніж шукати складні ліки, переконайся, що людина не втратила найпростішого. Чого ж людина могла, друзі, не втратити найпростішого, вирішувати вам і наш наступний радіослухач вже на зв'язку. Доброго вечора.
2: Доброго вечора, це друга спроба, Євгенія.
0: О, пані Євгенія, друга спроба. Люблю другі спроби, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що ж це таке?
2: Натхнення.
0: Ви вважаєте, що це натхнення? Також чудове слово таке, я вам вдячний. Але, на жаль, ні, це не натхнення, це щось інше. Без цього не можуть існувати люди, рослини і тварини. Воно не має власної форми, але набуває форми будь-якої посудини. Його цінність особливо відчувається тоді, коли його бракує. Про що мова, друзі? З кожним разом ми все ближче і ближче наближаємось до правильної відповіді, і ми зустрічаємо нашого чергового радіослухача. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Мене Валерій звати.
0: Пане Валерію, дуже приємно вас почути. Бажаємо вам гарного настрою і розгадати наш невеличкий такий скромний ребус. Отже, ваша версія, що це таке?
3: Ну, мені так, думаю, що це може бути слово «уява».
0: Ви вважаєте, що це може бути уява?
3: Уява.
0: Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні, це не уява, це щось інше. Ця речовина вкриває більшу частину поверхні землі, входить до складу всіх живих організмів і є однією з головних умов існування життя. Вона може бути рідкою, твердою або газоподібною. 095-275-0100. Я думаю, вже після такої підказки ви легко зможете відгадати. Я слухаю вас. Доброго вечора.
4: Добрий вечір. Можливо, це кисень?
0: Ви вважаєте, що це кисень? Ви знаєте, я не можу включити вам оплески чи похвалити вас. Дякую вам за відповідь, але, на жаль, ні. Це не кисень, це дещо інше. Я ще раз готовий повторити. Ця речовина вкриває більшу частину поверхні землі, входить до складу всіх живих організмів і є однією з головних умов існування життя. Вона може бути рідкою, твердою або газоподібною. Про що мова, нам, напевно, розкаже наш наступний радіослухач. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Ірина.
0: Ірина, дуже приємно вас чути, пані Ірина. Отже, ваша версія. Вся інтелектуальна...
5: Можливо, це вода?
0: Пані Ірина, а скажіть, будь ласка, яка саме підказка наштовхнула вас на таку, на таке рішення?
5: Ну, все-таки остання, напевно.
0: Напевно, остання підказка, пані Ірина. І це правильна відповідь. Це вода. Просте слово «вода» – це хімічна сполука гідрогену і оксигену, H2O. Я далі не буду розказувати, що таке вода, пані Ірина. Я ще раз оплески нашій переможці сьогодні. Бажаю вам добра, здоров'я, пані Ірина. У вас є таке право, можливість передати привіти, щось сказати в нашому ефірі. Будь ласка, ви в ефірі.
5: Передаю вітання всім своїм рідним, близьким, своєму синочку Андрійкові. Всім бажаю добра, любові, здоров'я, всіх благ і миру.
0: Ми ще раз вітаємо вас, бажаємо вам добра, здоров'я. Не кладіть, будь ласка, слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас музика далі.

Завтра, в середу, 12 серпня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 15 до 26 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 12 до 23 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 15 до 26 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 15 до 26 градусів вище нуля. Отака у нас на завтра погода.

0: І на цьому наші розіграші не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Липне до спини» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Винищувачка з ефірів» в наш Телеграм-бот «Радіо CV-бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а час нашого ефіра добігає кінця. Я вам хочу побажати сьогодні гарного настрою, оптимізму. Посміхайтесь частіше і дивіться на життя з цим уже самим оптимізмом. І не забувайте, що саме ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це те, що робить наше радіо живим. З вами був Богдан Ластівка. На сьогодні все. До зустрічі вже завтра о 16 годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях проведуть в останню дорогу захисника Василя Балана. На Буковині за добу сталося 5 пожеж сухої рослинності і стерні, а на пункті пропуску Порубнище Ред розпочали другу чергу модернізації. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Чернівчан закликають гідно провести в останню земну дорогу молодшого сержанта Василя Балана, який помер у лікарні. Про це йдеться на фейсбук-сторінці «Місія відданих на щиті». Завтра о 9.50 траурний кортеж на щиті з загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Виниченка, Головною, бульваром Героїв Крут до будинку воїна. О 10.45 траурний кортеж рухатиметься бульваром Героїв Крут, Південно-Кільцевою, Героїв Майдану до Центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. На Буковині за добу сталося 5 пожеж сухої рослинності і стерні. У селі Горбова горіли суха трава і чагарники на площі 5 соток. У селі Привороки вогонь охопив пів гектара стерні на полі. У Молодії суха трава загорілась на території кладовища, пожежу ліквідували місцеві жителі. У селі Ставчани Дністровського району горіла суха трава і чагарники на площі 1 гектар. Попередньо причиною пожежі став підпал. Рятувальники укотре застерігають буковинців дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати суху траву і рослинність, не кидати недопалки і сірники на землю та не розводити багаття. На міжнародному пункті пропуску Порубнище Ред розпочали другу чергу модернізації. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, проєкт передбачає постачання і встановлення сучасного обладнання для митного і прикордонного контролю. Його реалізують за підтримки Європейського Союзу. Наразі вже завершили закупівлю і уклали договір на розроблення проєктно-кошторисної документації. Після завершення проєктування визначать підрядника, який встановлюватиме і вводитиме обладнання в експлуатацію. До слова, під час першої черги модернізації на пункті пропуску облаштували покриття, водовідведення, освітлення, встановили павільйон прикордонної служби, систему радіаційного контролю, шлагбаум та огорожу. Загалом проєкт передбачає облаштування 4 додаткових смуг в'їзду в Україну, а також зони очікування для вантажівок і сучасне обладнання для контролю. Очікується, що модернізація збільшить пропускну спроможність пункту пропуску Порубнище Ред. У Недобоївцях облаштували інклюзивну туристично-рекреаційну зону біля історичного млина. На території створили прогулянкові та відпочинкові простори зі зручними пішохідними доріжками, лавицями та смітниками. Також там облаштували сучасний дитячий майданчик, альтанку, зону відпочинку з вогнищем і встановили нове вуличне освітлення. Про це повідомили в обласній раді. Крім того, біля млина тривають роботи зі створення відкритого кінотеатру. У громаді зазначають, що локація поступово перетворюється на доступний простір для сімейного відпочинку і проведення культурних заходів. Проєкт реалізують у межах програми сталого відновлення, яку підтримує уряд Швеції, і програма розвитку ООН в Україні. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18 годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Самолікування може

0: автовиробника через металевий логотип AMG на сидіннях. За словами позивачів, після тривалої стоянки на сонці емблема настільки нагрілася, що залишила на шкірі опіки. Один із водіїв стверджує, що навіть звертався до лікаря, а слід на спині нібито повторював форму логотипа. Тепер власники вимагають компенсації і наполягають, щоб такі металеві емблеми прибрали із сидінь майбутніх авто. А от чи справді винен логотип чи ні, вирішуватиме суд. До речі, історичний факт. Багато хто думає, що AMG – це просто назва спортивних авто Mercedes. Насправді, це прізвище засновників компанії Ауфрехта Мельхер, а літера G – це назва міста, де все починалося – Гроссашпах. Цікаво, що у 1967 році AMG заснували лише двоє інженерів Mercedes, які після роботи вдома продовжували допрацьовувати гоночні двигуни. Тож спочатку це була маленька майстерня, а не частина великого концерну. А тепер до курйозів на дорозі. Водій у Сполучених Штатах вирішив скоротити шлях через ділянку дороги, яку ремонтували. Спочатку він прибрав огородження з написом «Дорогу закрито», а далі заїхав просто у свіжо залитий бетон. Автомобіль загруз майже по осі. Дорожня служба навіть опублікувала фото із місця події. І так, замість скорочення маршруту, водій отримав дуже незвичну парковку. Прямо посеред майбутньої дороги.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. -2 гривні на літрі дизеля та -3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Липне до спини» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та сповни.

0: у студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, чи збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні отримати можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень, пишіть промокод «Винищувачка» з ефірів. Саме цей промокод дасть змогу зібрати і, можливо, навіть забрати кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб забрати своє пальне, пишіть промокод «Липне до спини». Саме цей промокод дасть змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, якщо хочете позмагатись за свою консультацію ортодонта у Марко Клінік, пишіть промокод «Капітан Шаблезуб». Саме цей промокод дасть змогу забрати свою безкоштовну консультацію від Марко Клінік. Ну і не забувайте, що Том Клінік сьогодні розігрує для вас УЗД серця. Для того, щоб за нього позмагатися, пишіть промокод «Ультразвуки музики». Саме цей промокод дасть змогу позмагатися за УЗД серця від Том Клінік. Не забувайте, що близько 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику» і визначимо, що цікавого сьогодні для вас приготувала мережа магазинів «Тано». Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю, номер нашої студії 095-275-0100. Реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою телеграм-боту. Також нагадую вам, підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з культової композиції від Боба Сінклера та Шайна ТТВ, яка наробила чимало шуму загалом в інтернеті та й зараз наробить шуму тут у нас на «Буковинській хвилі». «I go» просто вже.

Відправляйте промокод «Винищувач Казефірів» і змагайтеся сьогодні за кошика вартістю 300 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вже за хвилину 23 секунди.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або слухати актуальний промокод під час першої композиції і відправити нам цей промокод на наш телеграм-бот. Ну а ми вже вам близько 17.17 обов'язково зателефонуємо, якщо, звісно, вас обере рандомайзер. Правила гри у нас максимально прості. Ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, сьогодні це 300 гривень, ви повинні сказати кодове слово «Стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Не забувайте, що у вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли і не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Не забувайте про те, що є обов'язкові правила, це якщо ви кладете олію до кошика, неважливо якого об'єму, неважливо, що це за олія, проте еквівалентно об'єму цієї олії ви отримаєте подаруночок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Для того, щоб сказати кодове слово «Стоп», в кошику повинно бути мінімум 3 продукти. І не забувайте, що на все про все у вас є тільки 10 хвилин. Ну і найосновніше, це те, що ви повинні бути на зв'язку. На жаль, наша слухачка пані Тетяна, номер якої закінчується на 681, не на зв'язку, або ж не може зараз говорити, вона зараз не здійняла слухавку, і відповідно ми телефонуємо до когось іншого. Хто це буде, вже буквально за мить мені каже про це рандомайзер. А поки давайте привітаємося з Вадимом, бо знаю, він точно вже в Таномаркеті. Вадим, привіт.
2: Іване, привіт.
1: Та, ого, щось тебе дуже погано чути. Як справи?
2: В сенсі погано. Ну, перевіряємо зв'язок, як зараз тепер.
1: Перевіряємо зв'язок. Тут не зв'язок, тут треба перевіряти гучність. Так, хтось нам перетелефоновує. Це, напевно, пані Тетяна. Є ймовірність. Ну, давайте зараз запитаємо. Вітаю. Доброго вечора.
3: Вечір.
1: Тетяна?
3: Да.
1: Пані Тетяно, ну ми телефонували до вас, у вас щось було зайнято, але ви вирішили все-таки перетелефонувати, так?
3: Я підняла, але і воно щось було.
1: А, ну таке життя. Знаєте, хто телефонує вам чи ні?
3: Ні.
1: О,
3: ну,
1: такої.
3: Здогадуйся.
1: А ну, давайте ваші здогадки. Які у вас здогадки, хто це може бути?
3: Не знаю, я там два промокотики писала, але які саме.
1: Ага, два промокоти. Ну, один точно вас сьогодні не підвів, і він дав вам можливість зіграти з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» та позмагатися сьогодні за кошик вартістю 300 гривень. Чи готові до цього?
3: Так.
1: А знаєте правила?
3: Ні.
1: О, такої. Вадим, а ти знаєш правила? Давно ти вже не говорив нам правила.
2: О, давно я не озвучував правила, будемо зараз їх повторювати. Таке домашнє завдання після 1 вересня. Правила дуже прості. Слухач, який з нами вже тут по ту сторону слухавки, буде озвучувати, що ж він хоче покласти до свого продуктового кошика. І якщо слухач розуміє, що там вже достатньо продукції, достатньо сказати кодове слово «Стоп», яке зупиняє збір, після чого ми прямуємо на касу, і там буде будемо підраховувати, на яку ж саме суму ви назбирали продуктового кошика. Нагадую, що сума вашого продуктового кошика 300 гривень, на збір у вас 10 хвилин. Найголовніші правила – це на все про все так 10 хвилин було озвучено. Ви берете одну продукцію одного товару, тобто ви не можете там взяти, до прикладу, одну шоколадку молочну, дві шоколадки молочні від Міленіум, можете взяти або одну молочну, або одну чорну до вашого кошика. Також, як мінімум, має бути у вас три позиції для того, щоб ми зарахували кодове слово «Стоп». І якщо ви берете олію, то еквівалентно до олії ми кладемо до продуктового кошика подаруночок, який потрібно врахувати до продуктового кошика. Все зрозуміло?
3: Так.
1: Чудово. Пані Тетяно, я пропоную тоді не гаяти часу. 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
3: Давайте гречку.
1: Ну, гречку ми рекомендуємо брати від Тано. Чудова гречка, не розварюється, надзвичайно смачна і збагачена залізом. Як вам така пропозиція?
3: Добре.
1: Чудово. Що
2: добре,
1: далі?
2: Добре, кладемо гречку Тано до кошика. Що далі?
3: Давайте спагетті.
1: Спагетті. Окей. Є у вас якісь особливі виробники по спагетті? Чи, можливо, хай Вадим скаже, що у нас є зараз в наявності?
3: Ні, немає
1: виробника. Вадим, тоді твій хід.
2: Тоді Реджі, Баріла, Макс, Чумак є 400 грамів і 700 грамів.
3: Давайте
1: Баріла. Баріла, чудово.
2: Баріла, добре, Баріла є вже в кошику. Що далі?
3: Давайте Кока-Колу.
1: Який об'єм? 0,5 літр чи літр 75?
2: Скажіть, будь ласка, чи звичайно, чи зіро має бути, без цукру?
3: Звичайно, літр 75.
2: Літр 75.
1: Чудово. Що далі? Пані Тетяна.
3: Давайте грінки.
1: Дуже погано почули вас. Ще раз, будь ласка, повторіть.
3: Грінки.
1: Грінки. Які саме? Такі, що як канапочки з них робити, правильно ми зрозуміли, чи ні? Чи інші грінки?
3: Ні, такі, як сухарики.
1: Як сухарики, зрозумів.
2: Грінки, як сухарики. Можливо, у вас є якісь вподобання стосовно продуктів, бо є грінки до бочкового.
1: З часником,
2: Квінт,
1: так?
2: Є.
1: А? З часником мають бути гріночки.
2: З часником мають бути гріночки. Зараз шукаємо, чи є такі в нас в наявності.
1: Чи студенти не всі з'їли, та? Школярі, школярі вже.
2: Немає. Тут вже майбутні студенти підготувалися для того, щоб їх з'їсти. Є гострі
1: чіпси. Гаразд. Які саме чіпси?
3: Давайте Лейс з крабом.
1: З крабом.
3: Середню
1: пачку, правильно?
2: Лейс з крабом, це у нас 120 грамів і 170 є маленька
3: давайте
2: пачка
3: 60.
1: 120, чудово.
2: 120, так?
1: Так, так. Що далі?
3: Є маленький снікерс.
1: Маленький снікерс. Звичайний чи це ще з арахісом іде?
3: Звичайний.
1: Звичайний, чудово. Маленький снікерс, ще, будь ласка, до кошика.
2: Маленький снікерс вже є в кошику.
1: І стоп, так?
3: Так.
1: Ну, чудово, ми приймаємо ваш стоп. Єдине, що почуємо, чи Вадим поклав вже снікерс до кошика разом з дівчатами в Тано-маркеті.
2: Так, так, Іване, я вже
1: поклали. Ну, то все, чудово, тоді прямує Вадим, як завжди, з дівчатами на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика, пані Тетяно. Ну, а ви, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ну, а всім нашим слухачам принагідно нагадую про те, що вони мають змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика та написати нам на наш телеграм або вайбер за номером 095-275-0100 свою думку. Чи буде у нас сьогодні переможниця, чи ми збільшимо суму на завтра. Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І з 10 серпня по 16 серпня купуйте зі знижкою засіб для посуду Gold Citrus жовтий 1,5 літра мінус 20% знижки. Чай Sun Gardens чорний Mango Berry 20 пакетиків мінус 21% знижки. Кава Якобс Монарх розчинна економ-пакет 100 грамів плюс 20 грамів мінус 25% знижки. Сир Кома Волоський Горіх брусок 50% жирності 180 75 грамів мінус 21% знижки. Сир плавлений Комо Дружба 55% жирності 75 грамів мінус 21% знижки. Сир Канів пряжене молоко 50% жирності 270 грамів мінус 20% знижки. Масло Клуб Сиру солодковершкове селянське 73% жирності 180 грамів мінус 20% знижки. Йогурт Лактонія мультифруктовий з пробіотиком Імун Плюс 100 грамів мінус 23% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Ми ж повертаємося до всіх наших слухачів, робимо це через телеграм на вайбер. О, є пані Тетяна з нами. Пише пані Тетяна, вітаю, Іване, мені здається, сьогодні перемога. Дякую, пані Тетяна, що з нами. А що ж вас вчора не було, що у вас там трапилось, напишіть нам. Ми обов'язково нікому це не розповімо, але якщо ви дасте добро, то ми точно поділимося з нашими слухачами, чим ви вчора були зайняті. Бо вчора всі хвилювалися, де ж ви є, чому ви не написали свою думку. Дякую, пані Тетяна, що з нами, в любому випадку. І пише нам наша постійна слухачка пані Ірина. Привіт! Сьогодні перемога. Так, все. Телеграм у нас переможні, дає новини. Стосовно нашої слухачки пані Тетяни. Дякую, пані Ірино, що з нами. Рухаємося далі курсом на Viber. Тут він вже завалений різними повідомленнями. Так, пані Надін, постійно наша слухачка пише: «Привіт, Іване та Вадим». Вітаю, пані Надін. Сьогодні трішки перебір пише. Сума сьогоднішнього кошику 378 гривень. Але нехай щастить Тетяні. Дякую, пані Надін. І тут таке, знаєте, це анімація хлопчика, який, ну, не надто задоволений тим, що відбулося. Та він такий думає, ну, не буде сьогодні, не буде перемоги. Але хто знає, все зараз може повернутися зовсім по-іншому. Зараз ми почуємо вже за мить, по-любому, бо Вадим з дівчатами вже підрахували вартість кошика. Дякую, пані Надін, що з нами. Рухаємось далі, читаємо повідомлення від наших слухачів. Пише пані Мар'яна, наша постійна слухачка. Привіт! Успіхів! Забере Тетяна кошика. Дякую. Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Дякую за гарний прогноз для нашої слухачки. Рухаємося далі. Так, пан Сергій пише. Добрий вечір, вашу хату. Перемога! Перемога! Та бачите, друзі, сьогодні майже всі за перемогу нашої слухачки. Дякую, пане Сергій, за те, що ви вболіваєте сьогодні за нашу слухачку пані Тетяну. І ми рухаємося далі, читаємо. Ого! Тут такий вірш, друзі, ви б бачили на півекрану, слухайте. Пан Василь, як завжди, наш постійний слухач, зробив тут гарний такий доволі віршик, і слухаємо, та є його разом. Чи збере, чи забере, можна лише гадати, бо для цього треба, друзі, в тану ціни знати. Тож, чи зібрала Тетяна, слухаєм і не трендим. Нехай це все озвучить стану маркету Вадим. Хочу, Таню, щоб ти знала, вболіваю, щоб забрала. Дякую, дякую, пане Василь, як завжди топові вірші. Сьогодні він такий величезний і надзвичайно прекрасний для нашої слухачки пані Тетяни. Я впевнений, що вона 100% сьогодні переможе. Ну, а ми рухаємося далі. Ще раз дякую пану Василю за такий чудовий віршик. Я просто насправді в захваті, як так швидко вдається пану Василю складати такі чудові вірші. І я хотів би, щоб пан Василь якось поділився зі мною цим майстерністю цією. Я теж би хотів такі віршики складати, щоб все добре, гарно знати. Та. Пан Ілячі пише нам: доброго дня, щасливого тижня, хай щастить із землі аж до неба. І хай щастить нашим захисникам і захисницям, хай Господь їх береже завжди. Дякую, пане Ілля, дякую, що не забуваєте за наших захисників та захисниць. Саме завдяки їм ми маємо змогу жити це життя і грати тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а який прогноз стосовно нашої слухачки пані Тетяни? Пане Ілля, напишіть нам, скільки там відсотків сьогодні перемоги. Ну, і пані Олеся пише нам, дякую, пане Ілля, що з нами, пише пані Олеся: «Привіт! Звісно ж, перемога!» Так, друзі, ну все, тут діло насправді йде до перемоги, але нам потрібно перш за все запитати у нашої слухачки пані Тетяни. Пані Тетяно, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
3: Надіюсь, так.
1: Надіюєтесь, так. Ну, плюс-мінус на яку суму зібрали? Ваша думка?
3: Думаю, що там десь 300-320 мало бути.
1: 300-320. Ну, якщо 320 – це перемога, це прохідна цифра. Давайте запитаємо вже у Вадима, що ж там Вадим нам зараз каже на це все. Чи вдалося їм взагалі підрахувати вартість кошика, чи ні? Вадим, ви з нами?
2: Іване, як завжди, я тут на зв'язку. Ну, чесно кажучи, я шокований тим, що наш слухач постійний пан Василь, так, який складає віршика, розповідає, прямо такі, розписує такі вже цілі поеми. З такими етапами доведеться буде цілу збірку якраз таки випускати.
1: Так, від пана Василя.
2: Поеми для Тано. Ну, можна придумати якусь ще оригінальнішу назву. Ну, зараз, що я можу сказати? Я можу сказати тільки те, що робота нашої слухачки пані Тетяни, так, була досить філігранно виконаною. Хотів би я спитати, чи грає з нами вперше в рубриці «Завжди ближче».
1: Пані Тетяна, грали з нами вже колись чи ні?
3: Ні, з нами не грали, чоловікою грав одного разу.
1: Клас, чудово.
2: А це був вперше, виходить, граєте з нами в рубриці «Завжди ближче». І знову вкотре ми розвінчуємо цей міф про те, що слухачі з першого разу чи не добирають, чи перебирають суму продуктового кошика. Ну, чому я сказав про філігранну? Є ті люди, які здогадалися, що так, здійснилися їхні прогнози про те, що сьогодні перемога. І сума сьогоднішнього продуктового кошика склала 319 гривень рівно. Вітаємо.
3: Бачите, я вгадав.
1: Так, до речі, ви найближчі були до правильної відповіді, пані Тетяно. Ну, розумієтесь все-таки в цінах, як бачимо, так?
3: Так.
1: Яка запорука успіху цього, що ви так гарно розумієтеся в цінах?
3: щоденні покупки.
1: Щоденні покупки в Тано-маркеті, напевно, та, пані Тетяна?
3: Так, так.
1: Це чудово. Ну, гарно, що у вас така крута пам'ять, що ви запам'ятовуєте ці цифри. В мене з пам'яттю це геть взагалі не хороша історія, але я і не граю в рубриці «Завжди ближче», бо я, як завжди, тут керую цим всім процесом. Дякую вам, пані Тетяна, ще раз оплески за те, що ви так філігранно впорались з цим завданням. Вадим, тобі теж дякую. Передавай вітаннячка там дівчатам в Тано-маркеті і кажи, що почуємося вже завтра.
2: Обов'язково.
1: Так, дякую, папа. Так, пані Тетяно, ну а ви маєте змогу зараз передати вітаннячка своєму чоловіку. До речі, як його звуть?
3: Богдан.
1: Ну що ж, ми передаємо вітання вашому чоловіку Богдану. Тепер ви можете теж прийти додому і похизуватися тим, що ви перемогли у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Богдан, впевнений, буде радий цьому. Та чи він слухає зараз, можливо, вас десь?
3: Слухає.
1: Клас. Ну тоді можете передавати вітаннячки вашому чоловіку та і загалом всім, хто вас пізнав, та і всім, хто за вас вболівав. Прошу.
3: Так, передаю вітання своєму чоловіку, синочка Артем.
1: Клас, дякую. Дякую, це було дуже мило. Дякую, що з нами, пані Тетяна. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну а вам всім, друзі, дякую за увагу. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні зібрали кошика, і наша слухачка пані Тетяна його забирає. Вам всім на завтра даю настанову. Слухайте уважно актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот. І близько 17:17 ми до вас зателефонуємо, та ви отримаєте можливість позматися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а сьогодні кошика зібрано та забирає наша слухачка пані Тетяна.
0: Завжди ближче. Партнер мережа магазинів «Тан».

0: Market завжди ближче.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
3: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

прогнозують нам на завтра трішечки покращення температурних умов, кажуть, що не так сильно буде спекотно, та й загалом говорять про те, що ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Опадів не передбачається, але які температурні показники нам прогнозують метеорологи, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 28, вночі плюс 14. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 26, вночі плюс 12. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 25, вночі плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 27, вночі плюс 13.

0: живе нефільтроване.
1: 1630-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Сьогодні цей ритм звучить звідусіль. У наушниках перехожих, світових чартах, трендах моди та кіно. Але чи знали ви, що колись він народився на звичайній вуличній вечірці? Сьогодні, 11 серпня, світ відзначає День хіп-хопу. Ця дата є історичною. Саме 11 серпня 1973 року в Бронксі, Нью-Йорк, культовий діджей Кул Герк влаштував легендарну вечірку «Back to School Jam», яка офіційно вважається моментом народження цієї глобальної культури. Світ хіп-хопу набагато ширший, ніж здається на перший погляд, і приховує дивовижні факти. Чотири непорушні стовпи. Хіп-хоп – це не просто музичний стиль, а ціла культура, яка тримається на чотирьох фундаментальних елементах, такі як діджеїнг, брейкданс, графіті та реп. Народження брейкбіту. На тій самій вечірці Кул Герк за допомогою двох вертушок почав навмисно продовжувати інструментальні паузи у фанк-піснях. Цей безперервний ритм дав поштовх для появи перших танцюристів брейкдансу, яких ми сьогодні називаємо бі-боями та бі-герлс. Золотий вік. 1980-ті роки подарували світові таких культових виконавців, як Run DMC та Public Enemy, які вивели вуличну музику в мейнстрім і вперше заговорили через свої тексти про гострі соціальні проблеми, нерівність та расизм. Голос покоління. Сьогодні цей жанр об'єднує людей абсолютно різних національностей по всьому світу, ставши потужним інструментом самовираження та голосом сучасної молоді. Сьогодні ж ми дякуємо всім музикантам, діджеям, танцюристам та художникам, які додають нашому життю драйву, стилю та качу. Бажаємо вам нескінченного потоку унікальних рим, потужних бітів, палких овацій та залізної впевненості у власному голосі. Вмикайте сьогодні свої улюблені олдскульні чи сучасні треки на повну гучність. Діліться ними з друзями та відчуйте цей справжній ритм свободи. Ну а ми з вами вже в наступній годині зробимо такий хіп-хоп драйв і будемо слухати виключно хіп-хоп треки. Всі українські, закордонні, ті, які є тут у нас у базі завдяки нашому діджею Джаману. Ну а зараз поки рухаємося далі з Тонею Матвієнко та композицією «Кольбаби».

0: Ця культова композиція «Кульба» Тоні Матвієнко довела, що у кожної пісні є свій ідеальний час для зустрічі зі слухачем. Співачка зуміла подарувати мільйонам українців теплий ковток безтурботної ностальгії, першого кохання та щирої надії серед важких випробувань. Цей трек залишає після себе солодкий присмак весни, хоч і серед літа, та нагадує, що заради моментів справжньої близькості не шкода віддавати навіть кілька життів поспіль. Рекордна, насправді, сума роялті за цей трек, там просто шалені кошти принесли їй за цю композицію «Кульбаби», та й в загальному професійна діяльність саме автора цього саундтреку, хітмейкера Івана Клименка, стала головним, скажімо, таким рушієм у тому, що ця композиція зайшла просто найкраще всім слухачам. Її навіть багатько хто переспівував, її багатько хто вподобав, і просто там TikTok розривався цією інформацією. Ну, а якщо ви ще поки досі не знайшли інформацію десь на просторах інтернету, як провести вечір 22 серпня, у нас є для вас чудова ідея.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонницька, Мигове.
1: Реклама.
0: Ну а якщо хтось з вас хоче потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, у нас є для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розігруємо квиток на гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокод «Гастровечеря» у телеграм-бот радіо CV-бот. І вже 21 серпня ми випадковим вибором визначимо переможця, який забере абсолютно безкоштовно свій вхідний квиточок на гастровечерю. Ну а ми рухаємося далі. Замить композиції від Тієсто та Соакі Сірен «Tantalizing».
1: Реклама.
2: Ми дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ну що, куди їдемо цього літа?
6: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
7: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
6: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект Шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Afro Dance на Буковинській хвилі у живому нефільтрованому. Вам всім, друзі, нагадую, що ви маєте змогу доєднатися до розіграшів від наших партнерів. Пишіть промокоди на наш телеграм-бот і ставайте одним з тих, хто забере сьогодні свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Для цього достатньо написати промокод «Липне до спини». Якщо напишете промокод «Ультразвуки музики», то заберете теж свій подаруночок від нашого партнера Tom Clinic і отримаєте змогу зробити УЗД серця. Ну і не забувайте, що Марко Клінік для вас сьогодні розігрує безкоштовну консультацію. Для цього пишіть промокод «Капітан Шаблезуб». І все. Це всі промокоди. Я, як завжди, передаю слово нашим дівчатам. За мить з вами буде Богдана Рихла та підсумок дня, ну а після Катерина Урсаті і спортивна хвиля. Я ж повернуся до вас після 18-ї. Ми з вами влаштуємо годину хіп-хопу. І близько 18:35 почуємося у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ну а далі композиція від Парфенюка та Адама «Твоя краса врятує світ».

0: У Чернівцях чоловікові, який напав на ветерана війни Вадима Русу, повідомили про підозру. Екс-начальника Дністровського і Вижницького районних ТЦК мобілізували 200 неіснуючих осіб, а міст до КПП на Буковині, який зруйнувала злива, уже почали ремонтувати. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях чоловікові, який напав на ветерана війни Вадима Русу, правоохоронці повідомили про підозру. За даними слідства, увечері 9 серпня поблизу Соборної площі 33-річний житель обласного центру ударив військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» по обличчю. Згодом він наздогнав потерпілого на іншій вулиці і знову завдав йому тілесних ушкоджень. У ветерана діагностували численні синці, садна і рану голови. Як повідомили в обласній прокуратурі, відповідно до висновку судово-медичної експертизи, травми належать до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. Досудове розслідування наразі триває. У Чернівцях мобілізували 49-річного водія автобуса номер 14, який став фігурантом резонансного конфлікту із пасажирами. Як повідомили в обласному ТЦК ТСП, чоловіка мобілізували відповідно до чинного законодавства і направили до однієї з військових частин для проходження підготовки. Крім того, водію повідомили про підозру у хуліганстві. Про це пише Суспільне. За даними правоохоронців, під час конфлікту у громадському транспорті він нецензурно висловлювався і образив родини військовослужбовців. Інцидент стався 5 серпня в автобусі маршруту номер 14. Відео конфлікту поширили у соціальних мережах. Після розголосу поліція встановила особу чоловіка і відкрила кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або ж обмеження волі на строк до 5 років. На Буковині викрили колишніх керівників Дністровського і Вижницького районних ТЦК, яких підозрюють у фальсифікації даних щодо мобілізації. За інформацією СБУ, посадовці вносили до реєстру оберіг відомості про неіснуючих призовників. Надалі на підставі цих даних оформлювали фіктивні накази про нібито призов на військову службу і подальше зняття таких осіб з обліку. За даними слідства, впродовж січня-березня цього року таким чином було мобілізовано близько 200 вигаданих осіб. Правоохоронці зазначають, що такі дії могли впливати на достовірність обліку військовозобов'язаних і планування комплектування підрозділів ЗСУ. Слідчі дії наразі тривають. На Буковині судитимуть 48-річного чоловіка за замах на вбивство двох поліцейських. За даними слідства, інцидент стався 19 лютого цього року у Сторожинці. Коли правоохоронці прибули на виклик і підійшли до чоловіка, він кинув у їхній бік осколкову гранату. Унаслідок вибуху один з поліцейських отримав тяжкі поранення, зокрема важку травму голови і численні осколкові ушкодження. Також були пошкоджені службовий автомобіль поліції, ще один транспортний засіб, огорожа, фасад будинку, вікна і камера відеоспостереження. Загальна сума збитків перевищила 360 тисяч гривень. Під час обшуку у чоловіка правоохоронці вилучили гранати, вибухові пристрої, близько 380 набоїв різного калібру та боєприпаси до підствольного гранатомета. У разі доведення вини чоловікові загрожує від 9 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. У Чернівецькій області розпочали відновлення мосту, який пошкодила червнева негода. Йдеться про міст у селі Путрине Кельманецької громади, де унаслідок сильних злив обвалилася частина мостової конструкції та асфальтове покриття дороги. Для ліквідації наслідків стихії з резервного фонду обласного бюджету виділили 6 мільйонів 900 тисяч гривень. Наразі підрядна організація вже завершила земляні роботи, встановила інженерно-мостові конструкції і продовжує монтаж габіонних укріплень. Як повідомив начальник

світу спорту. Футбол. Карпати та Шахтар – лідери після двох турів української прем'єр-ліги. У другому турі УПЛ Карпати розгромили ЛНЗ з рахунком 3-0. Шахтар здолав епіцентр, а Динамо вирвало перемогу у Вереса. Полісся обіграла Харків, тоді як Буковина та Оболонь розійшлися без голів – 0-0. Ще нічию 0-0 зафіксували у матчі «Лівий берег» Кудрівка. Після двох турів Карпати, Шахтар та Полісся мають по 6 очок. Буковина з двома нічиями посідає 9-те місце, а третій тур стартує вже 14 серпня. Теніс. Еліна Світоліна – лідерка WTA за перемогами на топ-10 у 2026 році. Після перемоги над Амандою Анісімовою в Торонто українка здобула вже 8 перемог над тенісистками з топ-10 цього сезону. І це найкращий показник у турі. Світоліна випередила Марту Костюк, Олександру Еалу та Єлену Рибакіну, у яких по 7 таких перемог. А ще Еліна – лідерка сезону за перемогами на топ-5. Вона має 6 звитяг. І це вже дуже схоже на її найкращий сезон у 2017 році, коли вона 11 разів перемагала представниць з топ-10. Легка атлетика. Український стрибун у висоту Олег Дорощук вирушає на Євро-2026 у Бірмінгемі з амбітною метою – знову піднятися на найвищу сходинку. Цього сезону Дорощук стрибнув 2 метри 33 сантиметри, але американець Джуон Гаррісон нещодавно показав 2.34. «Треба повертати додому найкращий результат сезону у світі», – заявив українець. Кваліфікація Дорощука вже сьогодні, 11 серпня, а фінал – 14-го. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Пора до перемоги!

Одна із найяскравіших, найбільш іронічних та культових треків у історії українського хіп-хопу, який довів, що вітчизняний реп може бути надпопулярним без копіювання західних кліше. Перлина вавилонського альбому, саме так її називається, пісня увійшла до третього номерного студійного альбому гурту «Пожежі міста Вавилон». І саме цей реліз остаточно затвердив танок на Майдані Конго у статусі головних флагманів і новаторів україномовного репу та фанк-року. Це ідеальне та наочне, справді, друзі, свідчення того, що якісний український гумор та самобутній хіп-хоп здатні з легкістю покласти на лопатки будь-які штучні голівудські стандарти. Вони довели, що зробити світовий хіт не обов'язково народитися в Америці. Іноді достатньо просто вміти правильно варити полтавський борщ. Справді, ТНМК створили такий позачасовий бойовик, який навіть через 20 років змушує качати головою у такт і щиро посміхатися. Ну, а ви зараз маєте змогу взяти щиро до рук свій телефон і відправити промокоди на наш телеграм-бот. Пишіть промокод «Машина на ходу» для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо... А, ні, це старі промокоди, друзі, перепрошую, та. Якщо напишете промокод «Липне до спини», то тоді отримаєте змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Промокод «Капітан Шаблизуб» дай змогу забрати свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Ну, а якщо напишете промокод «Ультразвуки музики», то заберете своє безкоштовне ОЗД серця від Tom Clinic. І не забувайте, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Цей уже продукт тут у мене в руках, тож сподіваюся, що ви сьогодні швидко його відгадаєте. Ну а ми, як я і обіцяв, рухаємося хіп-хоп доріжкою у день хіп-хопу. І далі пролунає взагалі культовий трек від Cypress Hill Барона Рікса «Tequila Sunrise». Tequila style.

0: магічна гітара у стилі фламенко. Головна музична візитівка цієї пісні – це її унікальний інструментал, який створив геніальний продюсер гурту DJ Max. Замість звичних важких бруклінських бітів, він побудував трек навколо гіпнотичного, уповільненого семплу класичної іспанської гітари та маракасів, що створило неповторну атмосферу кримінальної мексиканської пустелі. Текіла Санрайз від Cypress Hill довела, що хіп-хоп може бути кінематографічним, похмурим та густим, мов туман над вечірнім Лос-Анджелесом. Гурт створив справжній аудіовізуальний нуар, який і через чверть століття змушує миттєво качати головою у такт кожного удару барабану. Вони нагадали, що справжня класика західного узбережжя не старіє, а лише міцнішає з роками, як хороша, як ви вже чули, Sunrise. Ми рухаємось далі, за мить почуємо новий крутий трек хіп-хопу, який почуєте зовсім згодом.
1: Реклама. Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ну що, хто переміг?
7: Сім'я!
6: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
8: I love mommy.
9: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
10: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто!
11: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
10: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
11: Том Клінік, Рівненська 6.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
12: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
13: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
14: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
15: Інтелект.
14: Для роботи.
15: Інтелект.
14: Для фільмів і ігор.
15: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
14: Тобто кращий вибір – це інтелект?
15: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Реклама.
16: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує DJ Джаман.

0: живе нефільтроване.
1: Інколи спілкування у пластмасі може бути корисним для вас, ще якщо ви знаєте, що можна відправити промокод на наш телеграм-бот і забрати подарунок від нашого партнера, то це найкорисніша користь взагалі з цього гаджета. Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця. І у нас сьогодні переможниця, звуть її Ніна. Номер закінчується на 210. Вітаємо з перемогою. Ну а вже завтра, друзі, о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А вже за мить далі хіп-хоп-двіж Eminem «Without Me».

0: тепла.
1: Кажуть метеорологи, що завтра до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Опадів не передбачається, але які ж температурні показники нам прогнозують метеорологи, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 27, вночі плюс 14. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 26, вночі плюс 14. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 27, вночі плюс 15. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 27, вночі плюс 13.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо Буковинська хвиля ми розігрували консультацію ортодонта від Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoklinik.org або шукайте їх в інстаграмі. Для цього пишіть у пошуковику Марко Клінік, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Ну а сьогодні нашою переможницею є наша слухачка Юлія, номер якої закінчується на 245. Вітаємо з перемогою. А ми рухаємося далі хіп-хоп стежками. 50 Cent, Justin Timberlake та Timberland і композиція «Айотехнік».

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували УЗД серця від Tom Clinic.
2: Реклама.
1: Tom Clinic – сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в Instagram, для цього пишіть tomclinic.cv. Або шукайте їх за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6, 050-575-5545.
2: Реклама.
1: Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. Ну і сьогодні забирає своє безкоштовне УЗД серця наша слухачка пані Лілія, номер якої закінчується на 067. Вітаємо з перемогою. Ну, ми рухаємося далі хіп-хоп-стежиною нашого українського хіп-хопу в світі. Стат Тартак. Ні.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб позмагатися за те, що ми сьогодні поклали до кошика разом з мережею магазинів «Тано». Як ми граємо в цю гру? Які правила? Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Після того, як ви його послухали, ви маєте змогу зателефонувати до нас за номером 095-275-0100, ну і спробувати відгадати, що ж це за такий цікавий тут продукт у мене сьогодні у кошику. Ну, а після того, як ми прийняли 3 дзвіночки, і жоден з цих варіантів, з цих дзвіночків не був правильним, то ми тоді рухаємося до поживної та харчової цінності даного продукту. Якщо вже і це не допомогло, тоді ми рухнемося до складу даного продукту, і впевнений, що це вам обов'язково допоможе відгадати, що це за такий цікавий продукт. Тож, слухайте уважно, перш за все, як звучить цей продукт, і ми будемо приймати ваші дзвіночки. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Такий тут АСМР у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». За допомогою цього звука ви маєте змогу відгадати, що це таке. Мовчу, слухайте. Що це таке, друзі? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж таке цікаве ми поклали сьогодні до кошика. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Мене звати Рената.
2: Рената, вітаю, пані Рената. Як гадаєте, що це таке сьогодні тут у кошику? Ваша думка?
3: Я думаю, що це чіпси.
2: Плюс. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Ренато, але, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, це не чіпси. Що це таке? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Пропоную ще раз вам послухати цей продукт. Що це таке, друзі? 095-275-0100 – я дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня, Діана.
2: Доброго дня, пані Діана. Як гадаєте, що ж це таке сьогодні ви поклали до кошика?
4: Можливо, це щось такого смачненького. Можливо, це...
2: Так, кажіть.
4: Кабаносики?
2: Ми слухаємо кабаносики. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Діано, що це кабаносики. Але, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, це не кабаноси. Щиро дякую, та раді були вас чути. Друзі, 095-275-0100, щойно ми з нашими дівчатками визначили, що це не кабаноси і не чіпси. Що це таке може бути? 095-275-0100, пропоную ще раз слухати вам цей продукт. І, до речі, у мене два цих продукти. Це одна його упаковка, а це друга звучить. А це дві разом. Слухайте, який це мікс звуків. Так, є дзвіночок. Будемо відповідати і приймати варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
5: Ярослав, доброго вечора.
2: Доброго вечора, пан Ярослав. Як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику?
5: Я не знаю, ми щось таке сидимо собі, цей підпивечку, щось би пішло добре.
2: Ну і що ж це би таке було?
5: Ми думаємо, сухарики якісь там з законом.
2: Сухарики, думаєте, що це вам не вистачає
5: так.
2: Саме цього зараз десь там та на вашому столі до пінної?
5: Розмивник.
2: Ну що ж, я можу вам сказати одне, що це правильний варіант відповіді, це справді сухарики. Це сухарики хрумтім, багет, смак королівський краб. Єдине, що смаком ви трішечки не попали. Проте з кольором були дуже близько, Ярослав. Ну що ж, кому будемо передавати вітаннячка?
5: Ох, вітання тут море. Не знаю, з чого почати. Вітання передаю братові Сашкові.
2: Так.
5: Передаю вітання Сережові, бабові військовий, пацан нормальний, штрих такий.
2: Клас.
5: І братові Іванові.
2: Дякую. Сподіваюся, всіх
5: ще
2: згадали.
5: День народження в доньки. Хочу привітати, бо вона була здорова, щаслива, розумна. Любила тата і мам.
2: Чудово. Як звуть доньку?
5: Єва.
2: Ну ми теж доєднуємося до вітань. Вітаємо вашу Євочку з днем народження. Нехай завжди у неї все вдається. Ну, у вас завжди будуть сили її підтримувати. Це найголовніше.
5: Дякую.
2: Всіх згадали, нікого не забули.
5: Ну, буду багато, але...
2: Але то ефіру не вистачить всіх згадати, та?
5: Так?
2: Гаразд. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свої дві. До речі, ви забираєте дві пачки сухариків. Тут не одна, а дві. Та-та-та, дві пачки сухариків, хрустім, 90 грамів, багет, смак королівський краб. Саме такий сьогодні подарунок приготувала для вас мережа магазинів Тано. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. У кошику ми дізналися вже, що таке знаходиться. Ну, але не послухали ще всю хіп-хоп індустрію. Далі буде одна з головних пісень, ту, під яку я вчився брейкданс танцювати. Це Crazy Town – Butterfly.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.

0: літонабір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

Геть негатив, геть негатив, друзі, від Тартак. І цим ми завершуємо вже наші культові треки від всіх наших хіп-хоп виконавців. Як бачимо, що у нас добряче, багатько крутої музики. А ще у нас є запас гарного позитиву, незважаючи на що, ми все одно віримо у світле майбутнє, ми все одно за нього боремося і докладаємо максимально зусиль. Насамперед, дякую ще раз всім захисникам та захисницям за можливість жити це життя, за можливість бути тут щодня з вами на Буковинській хвилі та створювати настрій. Як співалося в цій пісні, роздаю вам безкоштовно поради і ділюся своїм настроєм, бо ж потрібно ж нам, щоб ми все-таки не похнюпалися носом, щоб ми піднімали свій настрій щодня, незважаючи на всі події. Вам ще раз дякую, друзі. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Почуємося з вами вже завтра з 17 по 19. І не забувайте, що ви маєте змогу завтра з нами зіграти у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі. Та позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот. Ну, у мене для вас є ще один культовий трек, який просто у 2000-х розривав абсолютно всі касетні магнітофони. Всім дякую за увагу, це була хіп-хоп година у День хіп-хопу. Почуємось, па-па, бережіть себе та своїх близьких.

0: Реклама.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: 33 хіти. 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Karabas.
5: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Karabas. Живий звук.
6: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 19 58. 066 001 19 58.
4: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати.

0: У Чернівцях чоловікові, який напав на ветерана війни Вадима Русу, повідомили про підозру. Екс-начальника Дністровського і Вижницького районах ТЦК мобілізували 200 неіснуючих осіб, а міст до КПП на Буковині, який зруйнувала злива, уже почали ремонтувати. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях чоловікові, який напав на ветерана війни Вадима Русу, правоохоронці повідомили про підозру. За даними слідства, увечері 9 серпня поблизу Соборної площі 33-річний житель обласного центру ударив військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» по обличчю. Згодом він наздогнав потерпілого на іншій вулиці і знову завдав йому тілесних ушкоджень. У ветерана діагностували численні синці, садна і рану голови. Як повідомили в обласній прокуратурі, відповідно до висновку судово-медичної експертизи, травми належать до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. Досудове розслідування наразі триває. У Чернівцях мобілізували 49-річного водія автобуса номер 14, який став фігурантом резонансного конфлікту із пасажирами. Як повідомили в обласному ТЦК ТСП, чоловіка мобілізували відповідно до чинного законодавства і направили до однієї з військових частин для проходження підготовки. Крім того, водію повідомили про підозру у хуліганстві. Про це пише Суспільне. За даними правоохоронців, під час конфлікту у громадському транспорті він нецензурно висловлювався і образив родини військовослужбовців. Інцидент стався 5 серпня в автобусі маршруту номер 14. Відео конфлікту поширили у соціальних мережах. Після розголосу поліція встановила особу чоловіка і відкрила кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або ж обмеження волі на строк до 5 років. На Буковині викрили колишніх керівників Дністровського і Вижницького районних ТЦК, яких підозрюють у фальсифікації даних щодо мобілізації. За інформацією СБУ, посадовці вносили до реєстру оберіг відомості про неіснуючих призовників. Надалі на підставі цих даних оформлювали фіктивні накази про нібито призов на військову службу і подальше зняття таких осіб з обліку. За даними слідства, впродовж січня-березня цього року таким чином було мобілізовано близько 200 вигаданих осіб. Правоохоронці зазначають, що такі дії могли впливати на достовірність обліку військовозобов'язаних і планування комплектування підрозділів ЗСУ. Слідчі дії наразі тривають. На Буковині судитимуть 48-річного чоловіка за замах на вбивство двох поліцейських. За даними слідства, інцидент стався 19 лютого цього року у Сторожинці. Коли правоохоронці прибули на виклик і підійшли до чоловіка, він кинув у їхній бік осколкову гранату. Унаслідок вибуху один з поліцейських отримав тяжкі поранення, зокрема важку травму голови і численні осколкові ушкодження. Також були пошкоджені службовий автомобіль поліції, ще один транспортний засіб, огорожа, фасад будинку, вікна і камера відеоспостереження. Загальна сума збитків перевищила 360 тисяч гривень. Під час обшуку у чоловіка правоохоронці вилучили гранати, вибухові пристрої, близько 380 набоїв різного калібру та боєприпаси до підствольного гранатомета. У разі доведення вини чоловікові загрожує від 9 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. У Чернівецькій області розпочали відновлення мосту, який пошкодила червнева негода. Йдеться про міст у селі Путрине Кельманецької громади, де унаслідок сильних злив обвалилася частина мостової конструкції та асфальтове покриття дороги. Для ліквідації наслідків стихії з резервного фонду обласного бюджету виділили 6 900 000 гривень. Наразі підрядна організація вже завершила земляні роботи, встановила інженерно-мостові конструкції і продовжує монтаж габіонних укріплень. Як повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко, підрядник планує завершити відновлення мосту на початку вересня. Після цього жителі Путреного і навколишніх населених пунктів знову матимуть безпечне транспортне сполучення. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.
1: Ми ховаємося, щоб коти не знайти. Ми ховаємося.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

0: come, you can't hide.
1: Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Відкриття. Відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

У селі Чортория на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

0: Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.
1: Буковинська хвиля.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.